0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje oprez.
0: Slijedi stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prijelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. U toku je sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je predviđeno razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je više izvještaja i informacija, izdvajamo izvještaje o izvršenju kantonalnog budžeta i korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta oba za prvu polovinu ove godine, te poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Tona Kladanj, radu i poslovanju Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, potom radu i finansijskom poslovanju Opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica, svi za prošlu godinu. Odobreno je helikoptersko djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas na gašenju požara u rejonu Rašena, općina Kalesija. Radi se o području općine Kalesija u planinskom dijelu planine Javornik, a područje je tromeđa općina Kalesija Živinice Šekovići na nepristupačnom terenu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život danas održava preskonferenciju. Biće predstavljeno trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će protestnom vožnjom kroz Sarajevo iskazati nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u šengenskom prostoru. Centralno okupljanje bit će ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Centralni dio protesta je planiran od podne do 14 sati kada će vozači biti okupljeni ispred ove zgrade. Gradsko vijeće Tuzla za danas je sazvalo 22. redovnu sjednicu. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle. Biće razmatrani i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta grada i korištenju tekuće rezerve. Brojni vjernici okupili su se jučer u Brateljevićima kod Kladnja na tradicionalnoj dovi kod djevojačke pećine, podsjećajući na značaj dove zajedništva i važnost očuvanja vjerske i kulturne tradicije ovog kraja. Vjernicima se obratio muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, koji je istakao da je jedno od najvažnijih obilježja dovišta u našoj zemlji zajednički ibadet i dova. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u četvrtak 3. septembra bit će promovisan roman Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorica Aleksandre Letić. Promocija počinje u 19 sati, a roman kroz priču o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld otvara pitanja osame, nerazumijevanja, društvenih stereotipa i pritisaka koje društvo nameće pojedincu. Sport. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske i tako stigao do vrijednog priznanja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčan uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. U toku je sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je predviđeno razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je više izvještaja i informacija. Izdvajamo izvještaje o izvršenju kantonalnog budžeta i korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta oba za prvu polovinu ove godine, te poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Antona Kladanj, radu i poslovanju Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, potom radu i finansijskom poslovanju Opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica, svi za prošlu godinu. Odobreno je helikoptersko djelovanje oružja

0: Oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas na gašenju požara u rejonu Rašena, općina Kalesija. Radi se o području općine Kalesija u planinskom dijelu planine Javornik, a područje je tromeđa općina Kalesija, Živinice, Šekovići na nepristupačnom terenu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život danas održava preskonferenciju. Biće predstavljeno trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će protestnom vožnjom kroz Sarajevo iskazati nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u šengenskom prostoru. Centralno okupljanje bit će ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Centralni dio protesta je planiran od podne do 14 sati kada će vozači biti okupljeni ispred ove zgrade. Gradsko vijeće Tuzla za danas je sazvalo 22. redovnu sjednicu. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle. Biće razmatrani i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta grada i korištenju tekuće rezerve. Brojni vjernici okupili su se jučer u Brateljevićima kod Kladnja na tradicionalnoj dovi kod djevojačke pećine, podsjećajući na značaj dove zajedništva i važnost očuvanja vjerske i kulturne tradicije ovog kraja. Vjernicima se obratio muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, koji je istakao da je jedno od najvažnijih obilježja dovišta u našoj zemlji zajednički ibadet i dova. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u četvrtak 3. septembra biće promovisan roman Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorica Aleksandre Letić. Promocija počinje u 19 sati, a roman kroz priču o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld otvara pitanja osame, nerazumijevanja, društvenih stereotipa i pritisaka koje društvo nameće pojedincu. Sport. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske i tako stigao do vrijednog priznanja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčan uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.

0: prognoza. Utorak 1. septembra u Bosni više oblačnosti prije podne. U ranim jutarnjim satima po sjeveru malo kiše. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini u centralno-istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 28 do 32. U srijedu 2. septembra umjerena oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje oprez.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi idemo saznati koji je to najmnogoljudniji grad na svijetu. Pretpostavljate da je to Tokio, koji sada ima skoro 40 miliona stanovnika. Ovdje se nalazi sjedište japanskog cara i vlade Japana. Tokio je postao središtem japanske vlasti početkom 17. vijeka, ali nekada je bio poznat pod nazivom Edo. Ginza je četvrt grada sa najviše prodavaonica, restorana i noćnih klubova. Svaka robna marka koja znači nešto na svijetu ima svoj prostor upravo u Ginzi. Nekada se u tom mjestu nalazila kovačnica srebrenjaka, po čemu je cijeli kraj dobio ime. Ginza je poznata i po najskupljim zemljištu na svijetu, gdje kvadratni metar građevinskog zemljišta često prelazi cijenu od 100.000 američkih dolara. Tokio je poznat i po najbolje ocjenjenim restoranima, cvjetovima trešnje, Tsukiji, najvećoj ribroj pijaci na svijetu i još mnogo toga. Pomenimo da je nakon Tokija najveći Delhi, koji se nalazi u Indiji i ima 34 miliona stanovnika. Na trećem mjestu je Šanghaj, najnaseljeniji grad u Kini, a on ima oko 30 miliona stanovnika.
1: Radio kockica.
0: Bila je to još jedna radijska kockica. Ovoga puta saznali smo koji je to najmnogoljudniji grad na svijetu i naravno ko stoji odmah iza njega.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Prvo školsko zvono u novoj školskoj godini se oglasilo jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodište trajaće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra. Našim školarcima sretan početak nove školske godine, naročito prvačićima i njihovim roditeljima. A 1. septembar, dakle utorak, 7 sati 5 minuta, već pomalo koračamo prema jeseni, naravno kalendarskoj, ali vrijeme ne ukazuje na popuštanje vrućina, iako nas je juče osvježila

kiša. Danas opet predviđaju temperature do 31 stepen unutrašnjosti i na jugu do 37 stepeni. Ne očekuje se kiša, ali se očekuje slab vjetar do umjere na jugu, jugozapad, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Ovo namjerno ističemo zbog jučerašnje oluje koja nas je sve poprilično iznenadila, ali evo, dobro smo prošli. Dakle, srdačan pozdrav, dobro nam došli, budite sa nama, ostanite, pratite jutarnji program radija. Sa vama su ovog jutra Milan Nautović i Anela Kešetović.

0: Reklame TK Radija.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin 1,5 litar 1,95 km.

0: set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
4: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

0: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode vožnju i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilači saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik i Podromanija Sumbulovac. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni.

I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 14 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nesreća, od toga je u 8 pričinjena samo materijalna šteta. U jednoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala, jedna zadobila teške tjelesne povrede, 3 lake, a za 3 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla saznajemo da je građanima pruženo 205 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 7 tehničkih intervencija. Gasili su i 2 požara, jedan požar niskog rastinja i jedan požar električnog stuba i kablova u Crnom

0: jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: U nastavku vam donosimo biometeorološke prognoze za utorak 1. septembar. Blagi pad temperaturnih vrijednosti povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji sati bit će ugodniji, izraženije u dijelu Bosne. Na jugu će se ova djelimično

promjena slabije osjetiti. Poželjno je planirati provođenje aktivnosti u prijepodnevnim satima, laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti, te se pridržavati preporuka nadležnih službi.

Bugarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vidi.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Trebalo bi da bude razmatran polugodišnji izvještaj o radu kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za ovu godinu. Dnevnim redom planirano i donošenje odluke o prihvatanju teksta ugovora o snabdjevanju električnom energijom, kao i tri odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi. Ministrica za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas će u Bosanskom kulturnom centru potpisati ugovore za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Za projekte samozapošljavanja ugovore će potpisati 112 aplikanata koji će dobiti novac u iznosima od po 14 do 22.500 maraka. Ugovor će potpisati predstavnici 34 kompanije kojima će za zapošljavanje

srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, družimo se u okviru jutarnjeg programa radija, a prva oficijalna informacija odnosi se na današnju sjednicu kantonalne vlade na kojoj će biti razmatran polugodišnji izvještaj o radu kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za ovu godinu. Planirano je i donošenje odluke o prihvatanju teksta ugovora o snabdjevanju električnom energijom, kao i tri odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi. Vlada bi trebala usvojiti odluku o pristupanju, dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi za eksploataciju prirodne izvorske vode sa bunara B je S2 za snabdjevanje vodom mjesne zajednice Jelovče selo i Toke grad

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo

0: benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
7: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto o psima. Znamo o njima puno, ali evo još nekoliko zanimljivih činjenica. Nijedan pas nema istu njušku. Vrh njihove njuške jednak je ljudskom otisku prsta. Svaki je, dakle, unikatan sa jedinstvenim naborima. Seče osjetilo njuha neuporedivo je bolje nego ljudsko. Tako nož čovjeka u prosjeku ima 5 miliona receptora, a pseći 125 miliona. Mahanje repom nije uvijek znak dobrog raspoloženja. Od malena su nas učili kako je pas sretan što nas vidi ako maše repom. To može, ali ne mora biti tako. Stručnjaci su otkrili kako mahanje repa na desno obično znači da je pas sretan, dok mahanje repa na lijevo odaje da je pas prestrašen i ljut. Psi imaju 600 čulo za nevolju. U jednoj velikoj anketi čak 76% vlasnika pasa potvrdilo je da se njihovi ljubimci ponašaju čudno prije velikog nevremena, a 50% je reklo da predosjećaju nevolju, lošu situaciju, pa čak i bolesti. U takvim situacijama psi najčešće nekontrolisano cvile, pokušavaju se sakriti ili pronaći neko sigurno mjesto, ne žele se odvojiti od vlasnika ili ga pokušavaju maknuti sa mjesta na kojem se nalazi. Psi sanjaju baš kao ljudi. Primijetili ste da se vaš ljubimac trza u snu. To najvjerovatnije znači da sanja. Istraživači su otkrili kako psi i ljudi imaju sličan obrazac spavanja te sličnu aktivnost mozga tokom spavanja. Ustanovili su i da manje vrste pasa sanjaju puno češće od velikih.

za razliku od ljudi, psi imaju mali broj žlijezda znojnica i one se nalaze na maloj površini, na šapama i na vrhu njuške. Zato tokom ljeta imaju problema sa regulisanjem vlastite tjelesne temperature. Vlasnici svojim psima tokom ljetnih dana moraju osigurati hlad i dovoljno tekućine kako bi im pomogli da lakše prebrode najtoplije godišnje doba. Inače, šapice im često mirišu na kukuruz. Mnogi vlasnici primijetili su kako oko njihovog psa zadržava se miris koji ih podsjeća na flips ili na miris pečenih kokica. Taj specifičan miris nastaje zbog nakupljanja znoja i bakterija na šapicama. Kada ga primijetite, nemojte ga zanemariti jer on može biti i znak neke infekcije. Potrebno je voditi malo više računa o higijeni tog područja. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo saznali možda neke činjenice koje niste znali o psima.

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas će u Tuzli potpisati ugovore za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Za projekte samozapošljavanja ugovore će potpisati 112 aplikanata koji će dobiti sredstva u iznosima od po 14.500 do 22.500 maraka. Ugovor će potpisati predstavnici 34 kompanije kojima će za zapošljavanje biti dodijeljeno do 45.000 maraka. Za sve korisnike ovih sredstava predviđena je i besplatna edukacija.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je takozvana pogača cvijet. Sastoji se 40 grama svježeg kvasca, jedna kašika šećera, 400 ml toplog mlijeka, 700 grama glatkog brašna, jedna kašičica soli, jedna vrećica praška za pecivo, 50 ml ulja, dvije kašike bučinih suncokretovih, susamovih i lanenih sjemenki, jedno jaje za premazivanje. Priprema. Kvasac razmrvite, pomiješajte sa šećerom i polovicom toplog mlijeka pa pustite da se diže 5 minuta. Brašnu dodajte so,

prašak za pecivo, ulje i dignuti kvasac, te s ostatkom toplog mlijeka zamijesite glatko tijesto. Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže dok se volumen ne udvostruči oko sat vremena. Dignuto tijesto premijesite i razdijelite na 9 dijelova te oblikujte okrugle kruščiće. Posložite ih na okrugli nauljen lim, premažite razmućenim jajetom i pospite sjemenkama. Zagrijte rernu na 180 stepeni, a dok se ona grije, neka se pogača još malo diže 20 minuta i pecite 30 do 40 minuta. Prijatno vam!

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušalci, nadamo se da uživate u muzici koju smo vam pripremili za danas na našoj playlisti, a ono čime treba da smo svi zaokupljeni su naravno informacije iz našeg okruženja, a njih možete pronaći na web portalu radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. Skupština Tuzlanskog kantona usvojen izvještaj o izvršenju kantonalnog budžeta za prvu polovinu ove godine. Memorijalni centar Srebrenica traži od policije informacije o najavljenom skupu posvećenom Ratku Mladiću. Efikasne aktivnosti čiji je cilj sigurnost u saobraćaju. Kampanja Koliko vrijedi tvoj život, želja je preduprijediti saobraćajne nesreće. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme. Ove i ostale informacije koje ažuriramo iz sata u sat možete dakle pronaći na web portalu radija i televizije Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 2. septembra sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni.
1: Litre 3,95, deterđent za veš Merix Jorgovan 8,95, Bela Mionix mjesto najbolje kupi.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Trebalo bi da bude razmatran polugodišnji izvještaj o radu kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za ovu godinu. Dnevnim redom planirano je donošenje odluke o prihvatanju teksta ugovora o snabdjevanju električnom energijom, kao i tri odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi. Ministrica za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas će u Bosanskom kulturnom centru potpisati ugovore za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Za projekte samozapošljavanja ugovore će potpisati 112 aplikanata koji će dobiti novac u iznosima od po 14 i po do 22.500 maraka. Ugovor će potpisati predstavnici 34 kompanije kojima će za zapošljavanje biti dodijeljeno do 45.000. Od ukupno blizu 5 miliona maraka planirani za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, gradu Lukavcu pripada blizu 490.000 maraka. Radi se o 5 projekata koji se odnose na rehabilitaciju dionice R471 u Prokosovićima u dužini 468 metara, rehabilitaciju lokalne ceste u naselju Šubić u mjesnoj zajednici Bokavići. Prvo školsko zvono u novoj školskoj godini se oglasilo jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a

0: Reklame Teka Radija.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Pediatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Slijedi biometeorološka prognoza.
3: U nastavku vam donosimo biometeorološke prognoze za utorak 1. septembar. Blagi pad temperaturnih vrijednosti povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji sati bit će ugodniji, izraženije u dijelu Bosne. Na jugu će se ova djelimična promjena slabije osjetiti. Poželjno je planirati provođenje aktivnosti u prijepodnevnim satima, laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi.

Memorialni centar Srebrenica Potočari uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi sa javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano sutra u Srebrenici, a koje se u pozivu organizatora opisuje kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Memorialni centar od policije zatražio informaciju o tome ko je formalni organizator, da li je okupljanje uredno prijavljeno, kada je prijava zaprimljena i pod kojim brojem, kao i kopiju prijave i prateće dokumentacije. Od nadležnih organa zatražene su informacije da li je u vezi sa skupom doneseno bilo kakvo rješenje, saglasnost, odobrenje, službena zabilješka ili drugi akt, te na osnovu kojih zakonskih odredbi policija tretira najavljeno okupljanje.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona između ostalog danas razmatra polugodišnji izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za ovu godinu. Dnevnim redom planirano i donošenje odluke o prihvatanju teksta ugovora o snabdjevanju električnom energijom, kao i tri odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas u Tuzli potpisuje ugovore za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Za projekte samozapošljavanja ugovore će potpisati 112 aplikanata koji će dobiti sredstva u iznosima od po 14,5 do 22,5 maraka. Ugovor će potpisati predstavnici 34 kompanije kojima će za zapošljavanje biti dodijeljeno do 45.000 maraka. Od ukupno blizu 5 miliona maraka planirani za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, gradu Lukavcu pripada blizu 490.000 maraka. Radi se o 5 projekata koji se odnose na rehabilitaciju dionice R471 u Prokosovićima u dužini 468 metara, rehabilitaciju lokalne ceste u naselju Šubić u mjesnoj zajednici Bokavići. Isto će biti učinjeno na lokalnim cestama u Poljicama Donjim, Tabacima i Puračiću. Prvo školsko zvono u novoj školskoj godini oglasilo se jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodište treće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra. Povodom početka nove školske godine, Policijska uprava Tuzla poduzima niz aktivnosti s ciljem stvaranja što sigurnijih uslova za boravak i kretanje učenika na području grada uz prisustvo policijskih službenika u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola, na prilaznim saobraćajnicama, raskrsnicama i drugim lokacijama na kojima se očekuje povećano prisustvo djece i učesnika u saobraćaju. Penzije za avgust bit će isplaćene u petak, 4. septembra. Korisnicima će penzije za avgust biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Sport.

Od ukupno blizu 5 miliona maraka planiranih za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona, gradu Lukavcu pripada blizu 490 hiljada maraka. Radi se o 5 projekata koji se odnose na rehabilitaciju dionice R471 u Prokosovićima u dužini 468 metara, rehabilitaciju lokalne ceste u naselju Šubić u mjesnoj zajednici Bokavići. Isto će biti učinjeno na lokalnim cestama u Poljicama, Donjim, Tabacima i Puračiću. Nakon Gradačca i Banovića i ovdje će danas biti uveden izvođač radova. Sredstva je osigurala vlada Tuzlanskog kantona, a cijeli posao vodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u saradnji sa općinama i gradovima.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona između ostalog danas razmatra polugodišnji izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za ovu godinu. Dnevnim redom planirano i donošenje odluke o prihvatanju teksta ugovora o snabdjevanju električnom energijom, kao i tri odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas u Tuzli potpisuje ugovore za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Za projekte samozapošljavanja ugovore će potpisati 112 aplikanata koji će dobiti sredstva u iznosima od po 14,5 do 22,5 maraka. Ugovor će potpisati predstavnici 34 kompanije kojima će za zapošljavanje biti dodijeljeno do 45.000 maraka. Od ukupno blizu 5 miliona maraka planirani za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, gradu Lukavcu pripada blizu 490.000 maraka. Radi se o 5 projekata koji se odnose na rehabilitaciju dionice R471 u Prokosovićima u dužini 468 metara, rehabilitaciju lokalne ceste u naselju Šubić u mjesnoj zajednici Bokavići. Isto će biti učinjeno na lokalnim cestama u Poljicama Donjim, Tabacima i Puračiću. Prvo školsko zvono u novoj školskoj godini oglasilo se jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodište treće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra. Povodom početka nove školske godine, Policijska uprava Tuzla poduzima niz aktivnosti s ciljem stvaranja što sigurnijih uslova za boravak i kretanje učenika na području grada uz prisustvo policijskih službenika u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola, na prilaznim saobraćajnicama, raskrsnicama i drugim lokacijama na kojima se očekuje povećano prisustvo djece i učesnika u saobraćaju. Penzije za avgust bit će isplaćene u petak, 4. septembra. Korisnicima će penzije za avgust biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine.
1: Sport.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz u Vilnusu, gdje je u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Litvanija slavila rezultatom 78-73. Reprezentacija naše zemlje u novembarskom kvalifikacionom prozoru gostovaće Islandu, a na svom terenu dočekati Litvaniju.
1: Vremenska prognoza.
0: Prema najnovijem

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: U nastavku vam donosimo biometeorološke prognoze za utorak 1. septembar. Blagi pad temperaturnih vrijednosti povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji sati bit će ugodniji, izraženije u dijelu Bosne. Na jugu će se ova djelimična promjena slabije osjetiti. Poželjno je planirati provođenje aktivnosti u prijepodnevnim satima, laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti, te se pridržavati preporuka nadležnih službi.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Prvo školsko zvono u novoj školskoj 2026-2027. Godini oglasilo se jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodje trajaće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra 2026. godine. Nakon prvog polugodišta učenike očekuje četverosedmični zimski odmor. Zimski raspust trajaće od petka 1. januara do četvrtka 28. januara 2027. godine. Drugo polugodište počinje u petak 29. januara, kada će se učenici ponovo vratiti u školske klupe. Skupština Tuzlanskog kantona zatražila je od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da omogući polaganje vozačkog ispita svim kandidatima koji su ispunili uvjete u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Od resornog ministarstva i autoškola je zatraženo da u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita, bez obzira da li je autoškola registrirana u aplikativnom softveru u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije. Dok u autoškolama tvrde da je uvođenje aplikativnog softvera nezakonito i da otežava rad, u resornom ministarstvu ističu da samo žele uvesti red u ovoj oblasti i osigurati da kandidati dobiju kvalitetnu obuku. Održana je 79. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na sjednici je razmatran polugodišnji izvještaj o radu kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2026. godinu. Donesena je odluka o prihvatanju teksta ugovora o snabdijevanju električnom energijom, kao i tri odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi. Na današnjoj sjednici vlada je usvojila i odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi za eksploataciju prirodne izvorske vode sa bunara BS2 za snabdjevanje vodom mjesne zajednice Jelovče selo i mjesne zajednice Toke grad Gradačac. Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila i informaciju pogledu realizacije kreditnih sredstava. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona potpisuje ugovore za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Za projekte samozapošljavanja ugovore potpisuje 112 aplikanata koji će dobiti sredstva u iznosima od po 14,5 do 22,5 hiljade konvertibilnih maraka. Ugovor će potpisati i predstavnici 34 kompanije kojima će za zapošljavanje biti dodijeljeno do 45 hiljada maraka. Za sve korisnike ovih sredstava predviđena je i besplatna edukacija. Od ukupno blizu 5 miliona maraka planiranih za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, gradu Lukavcu pripada blizu 490 hiljada maraka. Radi se o 5 projekata koji se odnose na rehabilitaciju dionice R471 u Prokosovićima u dužini 468 metara, rehabilitaciju lokalne ceste u naselju Šubić u mjesnoj zajednici Bokovići. Isto će biti učinjeno na lokalnim cestama u Poljicama Donjim, Tabacima i Puračiću. Nakon Gradašca i Banovića i ovdje je danas uveden izvođač radova. Sredstva je osigurala vlada Tuzlanskog kantona, a cijeli posao vodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u saradnji sa općinama i gradovima. Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi sa javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano sutra u Srebrenici, a koje se u pozivu organizator opisuje kao okupljanje, citiramo, povodom oproštaja od generala Ratka Mladića, završen citat. Memorijalni centar od policije zatražio informaciju o tome ko je formalni organizator skupa, da li je okupljanje uredno prijavljeno, kada je prijava zaprimljena i pod kojim brojem, kao i kopiju prijave i prateće dokumentacije. Od nadležnih organa zatražene su i

0: Informacije o tome da li je u vezi sa skupom doneseno bilo kakvo rješenje, saglasnost, odobrenje, službena zabilješka ili drugi akt, te na osnovu kojih zakonskih odredbi policija tretira najavljeno okupljanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu Bosne i Hercegovine uređenu optužnicu protiv 6 osoba optuženih za ratne zločine počinjene na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata učestvovali u nezakonitom zatvaranju više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Prema optužnici, civili su bez ikakvih dokaza zadržani u logorima, gdje su izlagani fizičkom mučenju i drugim oblicima zlostavljanja koji su im nanijeli teške fizičke i duševne bolove. Usled posljedica zlostavljanja umrlo je najmanje 40 logoraša, dok je više od 1600 civila prinudno premješteno u vojni logor Manjača, a potom prisilno deportovano van granica Bosne i Hercegovine.
1: Radio Tuzlanskog kantona.
2: Kamera otišla.
3: Može.
2: Sergej Četković, kusi.

0: kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Za vas smo pripremili informacije koje objavljujemo na našem web portalu www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajamo. Udruženje žrtava iz Bosne i Hercegovine traže od UEFA disciplinski postupak protiv borca zbog veličanja Mladića. Udruženje People dodijelilo školsku opremu za 80 korisnika. Školska godina u osnovnoj školi Solina u Tuzli počela uz obnovljen krov i produženi boravak. Vlada Tuzlanskog kantona uz sajmove i organizacije od društvenog značaja. Čestitku povodom početka školske godine uputio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Donald Trump, prerano je govoriti o mom nasljedniku. Košarkaški Zmajevi poraženi u gostima od Litvanije. Crna Gora, trostruki ubica izvršio samoubistvo. I naravno počela nova školska godina u Tuzlanskom kantonu. To je vijest aktuelna od jutros, tako da svim prvačićima, odnosno školarcima, želimo sretan početak nove školske godine. Uz informaciju da je u Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme, nešto malo hladnije, pa se lakše podnose i radne, a i školske obaveze. Dakle, bio je ovo presjek pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ćete nas nastaviti pratiti.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona između ostalog danas razmatra polugodišnji izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za ovu godinu. Dnevnim redom planirano je donošenje odluke o prihvatanju teksta ugovora o snabdijevanju električnom energijom, kao i tri odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas u Tuzli potpisuje ugovore za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Za projekte samozapošljavanja ugovore će potpisati 112 aplikanata koji će dobiti sredstva u iznosima od po 14.500 do 22.500 maraka. Ugovor će potpisati predstavnici 34 kompanije kojima će za zapošljavanje biti dodijeljeno do 45.000 maraka. Od ukupno blizu 5 miliona maraka planirani za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, gradu Lukavcu pripada blizu 490.000 maraka. Radi se o 5 projekata koji se odnose na rehabilitaciju dionice R471 u Prokosovićima u dužini 468 metara, rehabilitaciju lokalne ceste u naselju Šubić u mjesnoj zajednici Bokavići. Isto će biti učinjeno na lokalnim cestama u Poljicama Donjim, Tabacima i Puračiću. Prvo školsko zvono u novoj školskoj godini oglasilo se jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodište treće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra. Povodom početka nove školske godine, Policijska uprava Tuzla poduzima niz aktivnosti s ciljem stvaranja što sigurnijih uslova za boravak i kretanje učenika na području grada uz prisustvo policijskih službenika u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola, na prilaznim saobraćajnicama, raskrsnicama i drugim lokacijama na kojima se očekuje povećano prisustvo djece i učesnika u saobraćaju. Penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra. Korisnicima će penzije za avgust biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine.
2: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz u Vilnusu, gdje je u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Litvanija slavila rezultatom 78-73. Reprezentacija naše zemlje u novembarskom kvalifikacionom prozoru gostovaće Islandu, a na svom terenu dočekati Litvaniju.
2: Vremenska prognoza.
1: Prema najnovijim prognozama koje objavljuje BH Meteo, početak septembra u Bosni i Hercegovini mogao bi donijeti nastavak iznad prosječno toplog vremena. Kako navode, prvi 10 do 15 dana septembra trebalo bi biti toplije od prosjeka uz temperature koje će više podsjećati na ljetnje. Očekuje se period vrućeg i uglavnom suhog vremena, pa bi se postojeći problemi s nedostatkom padavina mogli dodatno produbiti. Danas u Bosni u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni.

Ljeto se čini ne predaje. Prema najnovijim prognozama koje objavljuje BH Meteo, početak septembra u našoj zemlji donosi nastavak iznad prosječno toplog vremena. Prvi 10 do 15 dana septembra trebalo bi biti topliji od prosjeka uz temperature koje će više podsjećati na ljetne nego na ranu jesen. Očekuje se period vrućeg i uglavnom suhog vremena, pa bi se postojeći problemi sa nedostatkom padavina mogli dodatno produbiti. Vruće, suša i kasno ljeto, navodi BH Meteo u najavi vremenskih prilika za početak septembra. To znači da se u prvoj polovini ovog mjeseca ne treba očekivati naglo zahlađenje niti izraženi ulazak u jesen. Umjesto toga, temperature bi mogle ostati iznad uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamione.

0: marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml, bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
1: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
2: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

0: Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hajde u Neptun! Tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
2: U skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za avgust bit će isplaćene putem jedinstvenog računa Riznice Federacije u petak 4. septembra. Korisnicima će penzije za avgust biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Korisnici će tako uz uvećane penzije za avgust primiti razliku između ranije isplaćenog iznosa koji im pripada na osnovu odluke o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja penzija. Odluka je donesena nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o rastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine.

0: prvog polugodišta učenike očekuje četverosedmični zimski odmor. Zimski raspust trajaće od petka 1. januara do četvrtka 28. januara 2027. godine. Drugo polugodište počeće u petak 29. januara, kada će povodom početka nove školske godine te početka rada produženog boravka i završetka rekonstrukcije krova, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je danas osnovnu školu Solina u Tuzli. Nakon uvodne svečanosti prvačićima su uručeni i besplatni udžbenici.
1: Pri upisu smo imali 24 učenika. Oni su se uklopili, mislim to su mještani odavde i Solne i oni se već znaju, tako da se socijalizovali već u samom startu. Što se tiče sanacije krova, evo što je bio višegodišnji problem ove škole, jer od rata se nije ništa ulagalo, evo znači vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo dali su finansijsku podršku i hvala im na tom. I mi smo to uspjeli da riješimo ove godine. Sanacija je završena. Što se tiče prokišnjava, više nema prokišnjavanja.
2: Osnovna škola Solna, obrazovna ustanova u kojoj danas evo svečano započinjemo novu školsku godinu, onako simbolički pokazuje naša nastojanja da unaprijedimo infrastrukturu u školama. U ovoj školskoj godini u proteklom periodu više aktivnosti je realizirano uključujući i potpunu zamjenu krova. Naravno, slične projekte smo radili i u drugim školama. Toliko ove godine odobrili smo 8,3 miliona kapitalnih izdataka samo za obrazovne ustanove. Pored toga, 7 miliona je aktivirano kroz kredit kod KfW-a gdje se u potpunosti obnavlja 5 obrazovnih ustanova na području Tuzlanskog kantona, a želim naglasiti da smo u protekle 4 godine uložili oko 25 miliona u infrastrukturne projekte.
0: Čestitku povodom početka školske godine uputio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. I ove godine vlada Tuzlanskog kantona osigurala je besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola, čime nastavljamo praksu koja je već postala važan dio naše podrške porodicama. Čuli smo i razumjeli nezadovoljstvo koje je prošle godine izazvala visina troškova učeničkog prijevoza. Ove godine smo pristupili drugačijem rješenju i osigurali jedinstvenu cijenu učeničke karte od 88 maraka na svim kantonalnim linijama. Istovremeno nastavljamo snažan investicijski ciklus u našim školama. Više milionskim ulaganjima u infrastrukturu obrazovnih ustanova širom Tuzlanskog kantona, u rekonstrukcije školskih objekata, krovova, učionica, fiskulturnih sala, grijanja školskih poligona i druge projekte stvaramo sigurnije i kvalitetnije uslove za rad i učenje, navodi se između ostalog u čestitci. Premijer Halilagić je školarcima zaželio mnogo zdravlja, uspjeha, prijateljstva i lijepih trenutaka. Skupština Tuzlanskog kantona zatražila je od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da omogući polaganje vozačkog ispita svim kandidatima koji su ispunili uvjete u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Od resornog ministarstva i autoškola je zatraženo da u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita, bez obzira da li je autoškola registrirana u aplikativnom softveru u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije, dok u autoškolama tvrde da je uvođenje aplikativnog softvera nezakonito i da otežava rad. U resornom ministarstvu ističu da samo želi uvesti red u ovoj oblasti i osigurati da kandidati dobiju kvalitetnu obuku. Održana je 79. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na sjednici je razmatran polugodišnji izvještaj o radu kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2026. Donesena je odluka o prihvatanju teksta ugovora o snabdijevanju električnom energijom, kao i 3 odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi. Na današnjoj sjednici vlada je usvojila i odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesionara u postupku po samoinicijativnoj ponudi za eksploataciju prirodne izvorske vode sa Bunara 2 za snabdijevanje vodom mjesne zajednice Jelovče selo i mjesne zajednice Toke u gradu Gradačac. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je informaciju u pogledu realizacije kreditnih sredstava. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas je potpisala ugovore za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Za projekte samozapošljavanja ugovore je potpisalo 112 aplikanata koji su dobili sredstva u iznosima od

0: po 14 i po 22,5 hiljade maraka. Ugovor su potpisali predstavnici 34 kompanije kojima će se za zapošljavanje biti dodijeljeno do 45 hiljada maraka. Za sve korisnike ovih sredstava predviđena je i besplatna edukacija.
1: Mi na ovaj način kroz analizu dejstva ovog programa možemo vidjeti da zapravo on nema samo onu socijalnu kategoriju, odnosno taj momentum isključivog davanja, nego poprima i određene karaktere poduzetničkog duha boračkih kategorija i iz godine u godinu primijetivši to, vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog ministarstva povećavala sredstva upravo iz razloga kako bi ova grupacija ljudi na Tuzlanskom kantonu dobila priliku da svoje vlastite ideje pretvore u biznise koji će u budućnosti biti od koristi ne samo njima, nego i onima koji eventualno mogu biti njihovi uposlenici.
2: Ovim projektom ministarstvo na jedan konkretan način pruža podršku branilačkoj populaciji kako direktnim učesnicima, tako i njihovim članovima njihovih porodica da počnu svoje vlastite biznise kako bi se obezbijedila egzistencija sebi i svojoj porodici. Na taj način mi utičemo na ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva. S jedne strane, a s druge strane, članovima njihovih porodica gdje sada njihova djeca ostaju u Bosni i Hercegovini privređujući za svoju državu i obezvređujući egzistenciju sada novim naraštajima.
3: Podnijeli smo zahtjev za pomoć kod Ministarstva za boračka pitanja u vezi pokretanja biznisa mali obrt, za građevinski obrt koji će se baviti fasade, farbe i sve što se tiče unutarnjih i vanjskih radova. Evo, odobrili su nam, to nam mnogo znači za pokretanje. Sredstava uvijek treba, znači ovo će nam pomoći da kupimo materijal za početak, skele, ovo ono što nam bude trebalo.
0: Od ukupno blizu 5 miliona maraka planiranih za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, gradu Lukavcu, pripada blizu 490 hiljada maraka. Radi se o 5 projekata koji se odnose na rehabilitaciju dionice R471 u Prokosovićima u dužini 468 metara, rehabilitaciju lokalne ceste u naselju Šubići u mjesnoj zajednici Bokavići. Isto će biti učinjeno na lokalnim cestama u Poljicama, Donjim, Tabacima i Puračiću. Nakon Gradašca i Banovića i ovdje je danas uveden izvođač radova. Sredstva je osigurala vlada Tuzlanskog kantona, a cijeli posao vodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u saradnji sa općinama i gradovima.
4: Ovo je jedan od najvećih i najkomplikovanijih projekata iz odluke vlade Tuzlanskog kantona o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih i nekategorisanih cesta. Ono što je bitno je da se kaže još da će širina asfaltnog zastora biti 5 metara i da je rok za završetak radova 60 kalendarskih dana. Osim lokalnih, vi znate da mi na području grada Lukavca radimo i regionalne ceste. Trenutno se radi jedan od najznačajnijih projekata kada je u pitanju Direkcija regionalnih cesta u zadnjih 5, 6, 7 godina. Radi se o rekonstrukciji regionalne ceste R471, odnosno ulaz u Lukavac. Radi se o moderna saobraćajnica sa 4 kolovozne trake, pješačkim, biciklističkim stazama, razdjelnim ostrvima. Vrijednost projekta ukupna je 6 miliona konvertibilnih maraka, s tim da smo mi izvođača uveli u dvije faze. Prva faza će biti završena možda za 10 do 15 dana, druga faza u zakonom predviđenom roku. Vrijednost ove dvije faze je nepunih 3,8 miliona konvertibilnih maraka, a dužina je 580 metara.
0: Memorialni centar Srebrenica Potočari uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi sa javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano sutra u Srebrenici, a koje se u pozivu organizatora opisuje kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Memorijalni centar od policije zatraži informaciju o tome ko je formalni organizator skupa, da li je okupljanje uredno prijavljeno, kada je prijava zaprimljena i pod kojim brojem, kao i kopiju prijave i prateće dokumentacije. Od nadležnih organa zatražene su informacije o tome da li je u vezi sa skupom doneseno bilo kakvo rješenje, saglasnost, odobrenje, službena zabilješka ili drugi akt, te na osnovu kojih zakonskih odredbi policija tretira najavljeno okupljanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu Bosne i Hercegovine uređenu optužnicu protiv 6 osoba optuženih za ratne zločine počinjene na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata učestvovali u nezakonitom zatvaranju više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Prema optužnici, civili su bez ikakvih dokaza držani u logorima gdje su izlagani fizičkom mučenju i drugim oblicima zlostavljanja koji su im nanijeli teške fizičke i duševne bolove. Uslijed posljedica zlostavljanja umrlo je najmanje 40 logoraša, dok je više od 1600 civila prinudno premješteno u vojni logor Manjača, a potom prisilno deportovano van granica Bosne i Hercegovine. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto o psima. Znamo o njima puno, ali evo još nekoliko zanimljivih činjenica. Nijedan pas nema istu njušku. Vrh njihove njuške jednak je ljudskom otisku prsta. Svaki je dakle unikatan sa jedinstvenim naborima. Pseće osjetilo njuha neuporedivo je bolje nego ljudsko. Tako nož čovjeka u prosjeku ima 5 miliona receptora, a pseći 125 miliona. Mahanje repom nije uvijek znak dobrog raspoloženja. Od malena su nas učili kako je pas sretan što nas vidi ako maše repom. To može, ali ne mora biti tako. Stručnjaci su otkrili kako mahanje repa na desno obično znači da je pas sretan, dok mahanje repa na lijevo odaje da je pas prestrašen i ljut. Psi imaju 600 čulo za nevolju. U jednoj velikoj anketi čak 76% vlasnika pasa potvrdilo je da se njihovi ljubimci ponašaju čudno prije velikog nevremena, a 50% je reklo da predosjećaju nevolju, lošu situaciju, pa čak i bolesti. U takvim situacijama psi najčešće nekontrolisano cvile, pokušavaju se sakriti ili pronaći neko sigurno mjesto, ne žele se odvojiti od vlasnika ili ga pokušavaju maknuti sa mjesta na kojem se nalazi. Psi sanjaju baš kao ljudi. Primijetili ste da se vaš ljubimac trza u snu. To najvjerojatnije znači da sanja. Istraživači su otkrili kako psi i ljudi imaju sličan obrazac spavanja te sličnu aktivnost mozga tokom spavanja. Ustanovili su i da manje vrste pasa sanjaju puno češće od velikih. Za razliku od ljudi, psi imaju mali broj žlijezda znojnica i one se nalaze na maloj površini, na šapama i na vrhu njuške. Zato tokom ljeta imaju problema sa regulisanjem vlastite tjelesne temperature. Vlasnici svojim psima tokom ljetnih dana moraju osigurati hlad i dovoljno tekućine kako bi im pomogli da lakše prebrode najtoplije godišnje doba. Inače, šapice im često mirišu na kukuruz. Mnogi vlasnici primijetili su kako oko njihovog psa zadržava se miris koji podsjeća na flips ili na miris pečenih kokica. Taj specifičan miris nastaje zbog nakupljanja znoja i bakterija na šapicama. Kada ga primijetite, nemojte ga zanemariti jer on može biti i znak neke infekcije. Potrebno je voditi malo više računa o higijeni tog područja. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo saznali možda neke činjenice koje niste znali o psima.

0: zvuk koji vas pokreće. Radioteka.
1: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Naša redovna rubrika koju emitujemo svih 7 dana u sedmici, a zove se Dječja maštaonica, je zajednička rubrika i radijskog i televizijskog programa naše medijske kuće, a u serijalu Dječja maštaonica djeca uzrasta do 7 godina, a polaznici obdaništa iz svih općina i gradova Tuzlanskog kantona imaju priliku odgovarati na poznate i njima nepoznate riječi i pojmove i na taj način iskazati svoju maštu i kreativnost, pa da poslušamo na koje pitanje su danas odgovarali.
2: Čuo sam da ovako tako nešto ide tamo, samo naprijed. Ide naprijed tam. I vozi volan. Ide i bezo.
3: Oni moju mamu zaustavi. Ako ima kartu da je

0: Daj ba, još gradela.
1: Ovo je program Teka Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: 0011 i dugoročno investirajte u vaš dom Yavuz Company.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Od ostalih tačaka u najavi izdvajamo informaciju koju je podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnadbijevanja na području gradova i općina na području Tuzlanskog kantona.
1: Prihvatili su danas članovi vlade informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnadbijevanja u Tuzlanskom kantonu. U narednim koracima Ministarstvo privrede dostavit će Ministarstvu financija podatke o projektima koji su uvršteni u dvogodišnji program javnih investicija radi pokretanja procedure kreditnog zaduženja za njihovo sufinansiranje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatim će zaključiti ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera sa gradovima i općinama koji su dostavili potpune projektne prijedloge uz obavezno propisivanje odredbe u ugovoru o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera da će kreditna sredstva postati operativna nakon kreditnog zaduženja planiranog budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. S tim u vezi vlada je danas imenovala i Komisije za praćenje realizacije kapitalnih investicija koje se sufinansiraju iz kreditnih sredstava po unutrašnjem zaduženju Tuzlanskog kantona. Prateći dinamiku programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton u ovoj godini, vlada je odobrila novčana sredstva za realizaciju nekoliko sajmova pčelarstva te podržala organizaciju i realizaciju manifestacije Dani kupusa Donja Lohinja 2026. I ove godine kantonalna vlada je podržala udruženje People, odnosno manifestaciju Zlatna vrpca, udruženje građana Hrabro srce Tuzla za sufinansiranje manifestacije i obilježavanja Međunarodnog dana prijateljstva, udruženje građana Lotos Tuzla za obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Također, vlada je između ostalog odobrila i sredstva Savezu udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona za sufinansiranje aktivnosti projekta poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica i obilježavanje 25. oktobra Dana penzionera. Odobreno je i nekoliko jednokratnih pomoći humanitarnim organizacijama sa područja Tuzlanskog kantona. Bez iznošenja više detalja od preslužbe vlade Tuzlanskog kantona, dobijamo informaciju da je usvojen izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i da su imenovani punomoćnici koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla.
0: Više od 300 osoba iz boračke populacije danas je potpisivanjem ugovora dobilo konkretnu podršku za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla. Vlada Tuzlanskog kantona za ovaj program izdvojila je više od 2,6 miliona maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini.
2: Mi na ovaj način kroz analizu dejstva ovog programa možemo vidjeti da zapravo on nema samo onu socijalnu kategoriju, odnosno taj moment isključivog davanja, nego poprima i određene karaktere poduzetničkog duha boračkih kategorija i iz godine u godinu primijetivši to, vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog ministarstva povećavala sredstva upravo iz razloga kako bi ova grupacija ljudi na Tuzlanskom kantonu dobila priliku da svoje vlastite ideje pretvore u biznise koji će u budućnosti biti od koristi ne samo njima, nego i onima koji eventualno mogu biti njihovi uposlenici.
3: Ovim projektom ministarstvo na jedan konkretan način pruža podršku branilačkoj populaciji kako direktnim učesnicima, tako i njihovim članovima njihovih porodica da počnu svoje vlastite biznise kako bi se obezbijedila egzistencija sebi i svojoj porodici. Na taj način mi utičemo na ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva. S jedne strane, a s druge strane, članovima njihovih porodica gdje sada njihova djeca ostaju u Bosni i Hercegovini privređujući za svoju državu i obezbeđujući egzistenciju sada novim naraštajima.
4: Podnijeli smo zahtjev za pomoć u Ministarstvu za boračka pitanja u vezi pokretanja biznisa mali obrt za građevinski obrt koji će se baviti pas

0: ovde farbe i sve što tiče unutarnjih i vanjskih radova. Evo, odobrili su nam, to nam mnogo znači za pokretanje. Sredstava uvijek treba, znači ovo će nam pomoći da kupimo materijal za početak, skele, ovo ono što nam bude trebalo.
1: Svaka nova školska godina počinje istim zvukom, dječjim koracima koji otvaraju vrata novih znanja, prijateljstava i snova. A kada se ti koraci dočekaju u sigurnijim i boljim uslovima, onda je i početak ljepši. U osnovnoj školi Solina nova školska godina donijela je upravo to. Obnovljen krov, produženi boravak i bolje uslove za učenike. Uz 120.000 maraka za rekonstrukciju, ulaganja nisu samo u školski objekat, već u ono najvažnije, sigurno mjesto za prve korake prema budućnosti.
2: Pri upisu smo imali 24 učenika. Oni su se uklopili, mislim, to su mještani odavde i Solne i oni se već znaju, tako da se socijalizovali već u samom startu. Što se tiče sanacije krova, evo, što je bio višegodišnji problem ove škole, jer od rata se nije ništa ulagalo, evo, znači, vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo dali su finansijsku podršku i hvala im na tom. I mi smo to uspjeli da riješimo. Ove godine sanacija je završena. Što se tiče prokišnjavanja, više nema prokišnjavanja.
3: Osnovna škola Solna, obrazovna ustanova u kojoj danas evo svečano započinjemo novu školsku godinu, onako simbolički pokazuje naša nastojanja da unaprijedimo infrastrukturu u školama. U ovoj školskoj godini u proteklom periodu više aktivnosti je realizirano, uključujući i potpunu zamjenu krova. Naravno, slične projekte smo radili i u drugim školama. Toku ove godine odobrili smo 8,3 miliona kapitalnih izdataka samo za obrazovne ustanove. Pored toga, 7 miliona je aktivirano kroz kredit kod KfW-a, gdje se u potpunosti obnavlja 5 obrazovnih ustanova na području Tuzlanskog kantona, a želim naglasiti da smo u protekle 4 godine uložili oko 25 miliona u infrastrukturne projekte.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a nije odobrilo održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, koje je u Srebrenici bilo najavljeno za sutra od 16 do 18 sati. Okupljanje su organizovala Udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja, s ciljem da ukažu na neprihvatljivost veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U zahtjevu za održavanje skupa navedeno je da su željeli mirnim i dostojanstvenim okupljanjem poslati poruku protiv javnog veličanja, opravdanja i pružanja podrške osobama pravosnažno osuđenim za ratne zločine i genocid. Istovremeno, predstavnicima udruženja date su garancije da sutra u Srebrenici neće biti održani najavljeni skup podrške presuđenom zločincu Ratku Mladiću. Dobra cesta znači sigurniji i brži put do škole, posla, kuće i svakodnevnih obaveza. U Lukovačkoj mjesnoj zajednici Prokosovići danas su počeli radovi na rehabilitaciji lokalne saobraćajnice koja vodi do osnovne škole. Dionica je duga 468 metara. Biće asfaltirana u širini od 5 metara, a vrijednost projekta iznosi 244.000 maraka. Ovo je jedan od 5 projekata koji će kroz odluku vlade Tuzlanskog kantona biti realizovani na području Lukavca, za što je izdvojeno više od 489.000 maraka.
4: Ovo je jedan od najvećih i najkomplikovanijih projekata iz odluke vlade Tuzlanskog kantona o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih i nekategorisanih cesta. Ono što je bitno je da se kaže još da će širina asfaltnog zastora biti 5 metara i da je rok za završetak radova 60 kalendarskih dana. Osim lokalnih, vi znate da mi na području grada Lukavca radimo i regionalne ceste. Trenutno se radi jedan od najznačajnijih projekata kada je u pitanju direkcija regionalnih cesta u zadnjih 5, 6, 7 godina. Radi se o rekonstrukciji regionalne ceste R471, odnosno ulaz u Lukavac. Radi se o moderna saobraćajnica sa 4 kolovozne trake, pješačkim, biciklističkim stazama, razdjelnim ostrvima. Vrijednost projekta je ukupna je 6 miliona konvertibilnih maraka, s tim da smo mi izvođača uveli u

0: dvije faze. Prva faza će biti završena možda za 10 do 15 dana, druga faza u zakonom predviđenom roku. Vrijednost ove dvije faze je nepunih 3,8 miliona konvertibilnih maraka, a dužina je 580 metara.
1: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Hvala vam na pažnju. Nastavku vam preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Vrijeme je ovo rezervisano za popodnevni radio odmor na talasima TK Radija. Družimo se u samoj najavi emisije. Izdajamo sljedeće sadržaje. Šokantna otkrića crnogorske policije. Trostruki ubica boravio u Bosni i Hercegovini. Čak 8 puta prešao granicu za samo 6 dana. U Budvi 2 osobe hospitalizirane nakon konzumiranja ekstazija sa likom Donalda Trumpa. Kraj naplate nakon 30 godina od danas besplatno preko Pavlovića mosta kod Bijeljine. Na današnji dan počeo je drugi svjetski rat, 1,5 milijun njemačkih vojnika napalo je Poljsku. I evo na samom kraju, Euroliga potvrdila velike vijesti za košarkaški klub Bosna. Studenti igraju Eurocup ove sezone. Popodnevni radio odmor, na samom početku idemo sa jednom pozdravnom muzičkom numerom.

0: Reklame Teka Radio. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko,
1: kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Tuzla!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun, Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija

0: septembra upoznajte Gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
1: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
3: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Vjerujem da ste uživali u pozdravnoj muzičkoj numeri. Za sve ovako besprijekorno tonski zadužena moja kolegica Anela Kešetović, vaš domaćin popodnevnog radio odmora Eldar Ibrišimović. Idemo sa prvim od najavljenih sadržaja, dakle šokantno otkriće crnogorske policije. Trostruki ubica boravio u Bosni i Hercegovini, čak 8 puta prešao granicu za samo 6 dana. Naime, Mihajl Šabunjanin, 33 godine iz Rusije, osumnjičen da je ubio 3 muškarca u strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada, nakon čega je izvršio samoubistvo, je za 6 dana od 7. do 12. jula 8 puta prešao granicu, odnosno državnu granicu Crne Gore, što znači da je ovog ljeta boravio i u Bosni i Hercegovini, baš me čudi. Svaki put to je činio autobusom, javljaju crnogorski mediji. Prema informacijama koje su dostupne, prvobitno je 7. jula u državu ušao na graničnom prijelazu Dabrakovo, a potom je ulazio i izlazio iz države preko prijelaza Sitnica, Šćepan Polje i Vračenovići. Posljednji put Šabunjin je u Crnu Goru ušao 12. jula na graničnom prijelazu Vračevići, i to također autobusom. On je sinoć lociran u šumi iznad hercegovačkog naselja Topla, a u trenutku hapšenja otvorio je vatru na policiju, a potom i pucao u sebi u glavu. Popodnevni radio odmor, idemo sa još jednom muzičkom numerom.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: U toku je popodnevni radio odmor na talasima Tijeka radija. Poštovani slušatelji, vjerujem da uživate u dobroj muzici i ovim zanimljivim informacijama, da ste završili sa dnevnim obavezama i da ste, evo, barem danas, čini mi se, nekako malo lakše disali, odnosno svi mi protekli dana imali smo zaista previsoke temperature. Ljetu se ne nazire kraj, bit će nešto malo svježije, a nakon toga nam ide još jedan toplotni talas. No, nećemo mi o vremenu, poštovani slušatelji, idemo sa zanimljivom informacijom koja je vezana za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naime, u Budvi dvije osobe hospitalizirane su nakon konzumiranja ekstazija sa likom Donalda Trumpa. Policija u Budvi tokom proteklog vikenda sprovela je pojačane aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe i ulične prodaje opojnih droga, tokom kojih su pronađene različite vrste opojnih droga i psihoaktivnih supstanci: marihuana, kokain, ketamin, amfetamin, heroin i ekstazi, kao i tablete koje se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci. Posebnu pažnju policijskih službenika privukla je pojava tableta ekstazija, karakterističnog izgleda sa utisnutim likom američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše Radio Televizija Crne Gore, ni manje ni više. Iz uprave policije ove države upozorili su da su tablete istog izgleda ranije bile predmet zdravstvenih upozorenja u pojedinim evropskim zemljama zbog prisustva veoma opasnih psihoaktivnih supstanci.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Šumansko. Dubrovs!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Nastavljamo s popodnevnim radio odmorom na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Na današnji dan počeo je drugi svjetski rat. 1,5 miliona njemačkih vojnika napalo je Poljsku u zoru 1. septembra 1939. godine. Njemačka je pokrenula plan Fall Vepsi i sa oko 1,5 miliona vojnika napalo Poljsku. Ovo je označilo početak drugog svjetskog rata koji je odnio živote više od 60 miliona ljudi širom planete. Dana 25. avgusta 1939. godine ostarjeli njemački bojni brod pred Dredont uplovio je u luku slobodnog grada Danziga. Zvanično brod je tamo stigao kako bi obilježio godišnicu njemačke pobjede u bici kod Tannberga u Prvom svjetskom ratu. Sa jarbola su vijorile šarene zastave, dok su mornari stajali u stroju u bijelim paradnim uniformama, a mesingana dugmad blistala su na kasnoljetnom suncu.

0: Teka radio.
1: Evo, poštovani slušatelji, tu smo negdje pred sami kraj popodnevnog radio odmora na talasima Teka radija. Jedna zanimljiva informacija, sportska informacija za, evo da tako kažem, sami kraj. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, košarkaški klub Bosna, će u narednoj sezoni igrati u Eurocupu, potvrđeno je na zvaničnoj stranici Eurolige. Euroliga zvanično je potvrdila veliki povratak košarkaškog kluba Bosna, BH Telekom, u BK te Eurocup. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine u sezoni 26-27 zamijenit će francuski AS Monaco, koji je izgubio pravo učešća zbog neispunjavanja propisanih uslova iz službenih pravila takmičenja. Evo, poštovani slušatelji, toliko u današnjem izdanju popodnevnog radio odmora na talasima Teka radija. Ja vas pozivam da i dalje ostanete uz naš program. Slijedi dosta zanimljivih sadržaja. Šta kazati, kraj je ovog dana. Ne tako vruće kao što je bilo to proteklih dana. Čini mi se da, barem tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i sutra nas očekuje nešto malo, evo da tako kažemo, svježiji dan, ali već za vikend ponovno nam se vraćaju paklene vrućine. S vama se družili Anela Kešetović, Eldar Ibrišimović. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju.

0: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj ćemo vam predstavljati predstavnike nacionalnih manjina u našem kantonu. Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, nacionalna manjina u skladu sa ovim zakonom je dio stanovništva državljana Bosne i Hercegovine, koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja. Večeras je sa nama predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno gradu Tuzla, gospodin Zoran Vlkov, kojem želim dobro veče i dobrodošlicu u naš program.
1: Dobro veče, zahvaljujem vam na pozivu i na prilici da govorim na temu koju ste odabrali i pozdravljam vaše slušaoce i želim nam uspješnu emisiju.
0: Ja se isto nadam da će takva biti, a kažu obično da kroz Bosnu ne pjevaj, kroz Srbiju ne igraj, a kroz Makedoniju ni ne pjevaj ni ne igraj. Tako da bih ja ovu emisiju počela jednom prelijepom pjesmom u izvedbi Tošeta Proeskog, maltene makedonskom himnom pod navodnicima Zajdi, Zajdi.

0: pitanja Makedonci kao nacionalna manjina u popisima u Bosni i Hercegovini ne postoji određena posebna stavka u kojoj se vi možete izjasniti kao Makedonac. Međutim, skupljajući podatke iz popisa iz 92. i 2013. ja vam mogu reći da je Makedonaca negdje na Tuzlanskom kantonu između 100 i 200, a pogriješit ću broj možda 187 ili tako nešto prema popisu, s tim da je dosta pripadnika makedonske nacionalne manjine se nije izjašnjavalo kao Makedonci, nego su se izjašnjavali kao ostali u predratno doba i kao Jugosloveni i tako dalje. Ono što ste me još pitali, to je vezano za organizovano djelovanje. Mi smo udruženje građana makedonskog porijekla ili indijeno formuli 2017. godine i zvanično registrovali pri nadležnom ministarstvu Tuzlanskog kantona. S tim da to nije prvo udruženje koje djeluje na ovim prostorima. Prije rata je postojalo udruženje Makedonaca i posle rata, tak iza 2015. i 16. je bilo pokušaja da se ponovno oformi neko organizovano djelovanje, tako da smo mi zvanično registrovano udruženje 2017. godine, evo djelujemo do danas, imamo dosta aktivnosti iza sebe o kojima možemo u nastavku i govoriti.
1: Da, upravo moje naredno pitanje odnosi se na vaše prioritetne aktivnosti. Jedna od njih je, pretpostavljam, promocija makedonske kulture, tradicije pa i historije. Kako sve to postižete kada znamo da vas nema baš puno i da uvijek nedostaju sredstva za neke organizovane promocije, manifestacije, festivale?
0: Pa evo, vi ste u pitanju i dali dio odgovora, to je u statutu udruženja građana Ilinden i navedeno da je naš zadatak da promovišemo kulturu, tradiciju makedonske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Mi se prvenstveno time bavimo i obogaćujemo, kako da kažemo, sredinu u kojoj živimo, grad Tuzlu i Tuzlanski kanton, našim aktivnostima i time stvaramo jednu, kako da kažemo, sponu između naroda koji žive u Bosni i Hercegovini i kako bih ja to rekao, naše matične zemlje, jel, mada ja ne volim te neke permise jer sam i ja rastao u bivšoj zajedničkoj državi kad je to bilo manje važno, ali sada je iz mog ugla gledano važno s aspekta širenja očuvanja kulture i širenja i pokušavanja uspostave veza između naroda i između pripadnika istog naroda koji žive u na različitim područjima.
1: Zanimljivost je da ste vi rođeni Tuzlak, da vaša djeca ovdje studiraju, vaša supruga je tu, naravno vjerujem da imate srodnike u Makedoniji, ali evo, to je jako zanimljivo. Kako se vi osjećate kao Makedonac evo u Tuzli?
0: Pa da vam kažem, ja u svom rodnom gradu kao pripadnik nacionalne manjine, prvo ja se, kao svako u svom rodnom gradu, se osjećao onako kako bi trebalo da se osjeća po pripadnosti rođenja. A što se tiče pripadnosti nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini, su toliko komplikovani odnosi i toliko je se teško dolazi do nekih političkih predstavljanja u tom smislu. Znači, naše djelovanje se svodi čisto na kulturno djelovanje, na očuvanje tradicije i tako dalje. Ja ću vam u nastavku obrazložiti da mi trenutno nemamo ni jednog političkog predstavnika ni na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Postoje, znači, na državnom nivou neko vijeće koje funkcioniše i koje je čisto savjetodavno na državnom nivou. U ostalim segmentima mi nemamo nigdje ni jednog predstavnika koji bi mogao da govori o ovome čemu vi i ja sada govorim.
1: Kakve su vaše relacije sa maticom zemljom Makedonijom, odnosno sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Makedonije u našoj zemlji?
0: Prvo, postoje lični odnosi sa Makedonijom, jer i ja i supruga najmanje jednom, a ponekad i do tri puta godišnje idemo u Makedoniju. Moj otac je rođen u Makedoniji, ja sam završio fakultet u Makedoniji, ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike koji je došao da radi u svom rodnom gradu, kao sticao obrazovanje u matičnoj državi, ja došao da radi u rodnu ovaj domovinu Bosnu i Hercegovinu.

0: To je recimo nekom ličnom aspektu, znači kontakti na porodičnom nekom nivou, ovaj, prijateljskom postoje, a kad kažete konzularna predstavništva, to ste rekli u množini, postoji jedno jedino predstavništvo u Bosni i Hercegovini u kojoj, to je ambasada, s kojom mi po prirodi našeg djelovanja imamo jako dobre odnose i mi se, kako da kažem, osjećamo dužni da kontaktiramo ambasadu bez obzira na promjene u predstavljanjima, u toku djelovanja. Mislim da smo do sad već imali 3 ambasadora, 2 vršioca dužnosti i tako dalje. Znači, mi smo u stalnom nekom kontaktu, kontakti postoje, to je ono što vam mogu reći.
1: Da. Kada ste se posljednji put okupili nekim povodom, možete li se prisjetiti tih trenutaka i kako to zapravo izgleda kad se Makedonci opuste ili okupe?
0: Pa vidite, ono što mi radimo preko udruženja Ilinden je jedan od segmenata i to, ovaj, okupljanje. Posljednji puta smo radili neke aktivnosti u septembru, u avgustu, septembru, oktobru, tada su i neki najvažniji makedonski nacionalni praznici, ali Ilinden, 2. avgusto je dan ustanka Makedonaca 903. godine, onda 8. septembar, dan nezavisnosti Makedonije, 11. oktobar, dan ustanka u Drugom svjetskom ratu. I mi onda, naše su najčešće aktivnosti nekad u jesen kad se mi okupimo, u zadnje vrijeme su to neki muzički koncerti koji radimo zajedno sa udruženjima mladih iz Tuzle. Ja ih mogu ispomenuti ovog puta, ispred udruženja Akustikum je jedan divan orkestar Oktofonija i orkestar mladih škola Balzika, koji su na ta naša dva okupljanja imali izvanredan program. Tada su bili gosti iz ambasade koji su bili oduševljeni tom simbiozom svega toga što mi radimo ovdje.
1: Da. Kako ipak ocjenjujete stepen zaštite prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini? Rekli smo da niste baš prezadovoljni, ali ima li nekih razlika od jedne do druge nacionalne manjine ili je to otprilike isti odnos vlasti prema pripadnicima nacionalnih manjina?
0: Vidite, to je jako jedno direktno pitanje s vaše strane, s druge strane hvala vam što ga postavljate. Pa rekao sam vam da mi nismo zastupljeni, mi se, čak postoji udruženje, 5 udruženja građana nacionalnih manjina koja pokušavaju zajednički da dejstvuju, govorim znači o udruženjima Makedonaca, Slovenaca, Italijana, Jevreja i Albanaca, koji imaju registrovana udruženja i pokušavaju da pokažu cijeloj zajednici, javnosti, da nisu dovoljno zastupljeni nigdje. Imaju aktivna udruženja koja rade u skladu s programom, ali ne postoje predstavljanja ta udruženja. Ja ne bih vukao paralele između toga ko je koliko šta postigao, jer je ukupno sve to nedovoljno za predstavljanje nacionalnih manjina. Ja ću biti iskren.
1: Da, bez obzira na njihovu brojnost, mi znamo da su Romi otprilike najveća nacionalna manjina u Tuzlanskom kantonu, ali to ne znači da imaju veća prava, mada se tako izdaleka čini.
0: Pa ja se nadam da ćete vi u skorijoj budućnosti pozvati predstavnike drugih nacionalnih manjina, neki oni kažu svoje mišljenje na tu temu. Vidite, nije pitanje samo brojnosti, to se često postavlja kao pitanje, vi da biste očuvali istoriju i kulturu i tradiciju, bitno je da imate neku komunikaciju. Znači, bitno je da većinske zajednice ka manjinskim gledaju u smislu dijaloga, u smislu pitanja i razgovora. Tako da očekujem u skorijoj budućnosti, ja ću vam reći da evo zadnja naša zajednička aktivnost ovih udruženja koje sam spomenuo je u smislu, ne mogu reći ponovne uspostave, nego verifikacije Vijeća nacionalnih manjina pri Skupštini Tuzlanskog kantona, koje je 2010. izabrano i neverifikovano. Evo, nek vam taj fakt kaže nešto o tome. Znači, 16 godina se situacija nije pomjerila ni milimetar i mi kao pripadnici ovih 5 udruženja pokušavamo nešto da promijenimo u tom smislu. Poželite nam sreću, ne znam šta drugo da vam kažem.
1: Naravno, ali kakav je odnos kantonalnih vlasti prema vama, ako se izuzme ovo? Naime, kakva je vaša saradnja sa resornim kantonalnim ministarstvom? Mi imamo primjer da je romski jezik već zaživio u osnovnim školama, pa da vas pitam, na toj relaciji imate li kontakte i saradnju?
0: Pa vidite, već 2-3 puta ste spomenuli romski jezik, ja ne bih da govorim o drugoj nacionalnoj manjini, pogotovo zato što ste spomenuli da je to jako brojna nacionalna manjina i sama ta brojnost utiče na to koliko oni imaju i potrebe i problema druge prirode. Naprimjer, ja ću govoriti o našoj, o pripadnicima makedonske nacionalne manjine s aspekta da je to većinom starija populacija. To su ljudi koji su ostali u Tuzli, većinom su Makedonci dolazili u Tuzlu vezano u vremenima prije Prvog svjetskog rata i za Prvog svjetskog rata i drugog, znači 19. i 20. i 21. vijek. Ta je populacija stari i ono malo mladih što je bilo, kao što svi mladi se iseljavaju, ali kad vam se iseljavaju pripadnici mlađe populacije, nacionalne manjine, to vodi ka, reći matematički, taj limes vodi ka nuli.
1: Da. Jednom prilikom srela sam gospodina Sokolija u gradu, on je predstavnik albanske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno Tuzli, i on mi se požalio da i baš gradske vlasti Tuzle ne paze koliko bi on želio ili koliko bi to možda trebalo. Na što je pritom mislio, s obzirom da ste vi eto tih pet udruženja u komunikaciji?
0: Pa vidite, hvala vam što me pitate šta je pripadnik druge nacionalne manjine mislio, ali ja mogu da pokušam da vam obrazložim da i gradska uprava ima u svom djelovanju jednu komisiju koja se zove Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, u kojoj nijedan član nije pripadnik nijedne ove grupacije koju smo govorili.
1: S obzirom da je ovo prva emisija posvećena nacionalnim manjinama u našem radio programu, upravo je to razlog što sam spomenula i neke druge nacionalne manjine koje će tek doći na red u budućnosti. Radi nekog poređenja i naglašavanja vaše saradnje i komunikacije, što je jako lijepo čuti, da se pripadnici različitih nacionalnih manjina okupe da zajedno rješavaju neke probleme sa kojima su suočeni. Koji bi to bili najveći problemi osim onih na krovnom nivou? Je li to zapošljavanje, obrazovanje? Imate li navest primjer, makar i lični?
0: Između ostalog i to što ste naveli, ja bih, kako da kažem, malo korigovao vaše pitanje, zato što ste u pitanju rekli rješavanje, a to nije u našim rukama. Mi nemamo instrumente da rješavamo naše probleme, možemo samo ih sublimirati i isticati pred onima koji bi mogli da ih riješi. Krenuli ste da nabrajate, znači od predstavljanja, od zapošljavanja, od jezika, od očuvanja u apsolutnom smislu te riječi, o tim problemima mi govorimo.
1: Sada bih predložila jednu muzičku pauzu. U pitanju je pjesma Eleno Kerko, koju izvodi na gitari Boško Jović.

0: Evo, vraćamo se našem razgovoru u studiju nakon ove predivne muzičke pauze. Podsjećam vas da je to bio instrumental makedonske pjesme Eleno Kerko u izvedbi gitariste Boška Jovića. Šta nam, gospodine Vlkov, novo pripremate u gradu? Hoće li biti promotivnih aktivnosti vezani za makedonske druge praznike, kulturne događaje, s obzirom da smo na početku godine kada se obično rade planovi za ono što će uslijediti?
1: Vidite, naše aktivnosti zavise i od podrške nadležnih organa, bez obzira na o kojem nivou vlasti govorili. Ja pokušavam da naše aktivnosti konstantno održavam aktivnima i na našoj web stranici, koja je trenutno neaktivna zbog nemanja podrške za održavanje iste. Mi pravimo jedan časopis povremeno na makedonskom jeziku koji je dvojezičan, koji se zove Bilten aktivnosti. Već smo napravili jedno 7 brojeva, znači svake godine najmanje jedan, ako ne i dva broja izađu. I u planu smo, ja se nadam da ćemo uspjeti dovesti jednu umjetnicu iz Makedonije koja bi trebala tako da izvodi nešto što bi ja nazvao makedonski džez. To je nešto što sad za sad imamo u planu. Mi smo, bez obzira što je već kraj drugog mjeseca, još uvijek u sravnjavanju nekih aktivnosti od prošle godine, pa tek negdje od idućeg mjeseca ćemo detaljnije praviti planove i dogovarati saradnju i šire van Bosne i Hercegovine.
0: Pretpostavljam da se to sve ne bazira samo na dobroj volji, trudu, željama, potrebama. Za sve to je potrebna izvjesna količina novca. Da li vi eventualno imate neku članarinu u okviru udruženja ili namičete sredstva kroz projekte eventualno?

0: ili imate negdje da ste u nekoj budžetskoj konstrukciji?
1: Mi nismo ni na jednoj budžetskoj stavki konstantno. Znači, uvijek sve naše aktivnosti zavise od apliciranja na javne pozive. To je prvo. Drugo, članarina postoji formalno. Ona je više, kako da kažem,
0: simbolična
1: i mislim da u zadnje dvije godine je nismo ni prikupljali. Jer se članstvo, kao što sam vam rekao u prvom dijelu, sastoji od penzionera, starijih ljudi i mislim da je prije njima potrebna pomoć s naše strane nego da oni, ali međutim oni uvijek voljno kad god stignu pokušavaju da nas da pomognu, ali to su, kako da kažem, naša članarina, evo recimo ja mislim da je dvije marke mjesečno je zadnja članarina koju smo uspostavili, pa vi vidite šta možete uraditi sa tim.
0: Na godišnjem nivou puta broj članova,
1: tako je.
0: Nešto malo se može inicirati i realizovati. Znate li slučajno u kojim gradovima, odnosno općinama Tuzlanskog kantona žive makedonska nacionalna manjina? Je li vas najviše u Tuzli ili eventualno u nekom drugom gradu i općini?
1: Pa dobro, apsolutno nas je najviše u Tuzli, to je tačno. Mi imamo i članova našeg udruženja u Lukavcu, imali smo i u Živjenicama malo članova koji su se iselili u Njemačku, što je priča u zadnjih 15 godina nevezana samo za nacionalnu manjinu nego i inače. Mi pokušavamo, naše djelovanje bilo, kako da kažem, u potpunosti posvećeno gradu Tuzli, ali evo pokušavamo u idućoj godini, kad ste nas spomenuli već planove, pokušavamo izaći malo van okvira Tuzle i naše aktivnosti malo prenijeti i van grada, to jeste znači u neke opštine koje su nam bliže. Znači ne možemo pokriti sve opštine nekim djelovanjem, nemamo znači neku, kako da vam kažem, digitalizovanu arhivu članova, jer bi to iziskivalo da se i time bavimo. Mi većinu naših aktivnosti baziramo na volonterizmu, na entuzijazmu članova, na ljubavi ka kulturi i tradiciji i najveća nam je satisfakcija kada dobijemo nazad neku pozitivnu emociju od strane onih koji nas prate bez obzira koje je njihovo etničko porijeklo, jer se stalno vrtimo oko toga. Ovo što mi radimo prevazilazi te granice zatvorenosti u nacionalne krugove i samim time i naša misija dobija na nekoj većoj snazi i na boljim rezultatima, jel?
0: Sad ću vas pitat nešto što samo mene lično zanima, a što bi moglo biti zanimljivo i za ostale slušalce i građane. Mi nerijetko imamo posjete makedonskih privrednika kantonalnoj privrednoj komori ili nekim drugim privrednim subjektima. Imamo i sajam turizma List u Lukavcu, gdje se vjerovatno turizmološki predstavlja i Makedonija sa svojim prirodnim ljepotama od Ohrida, Skoplja, ne znam dalje. Da li oni s vama žele nekada ostvari kontakt, da se povežu, da vas upoznaju, barem ne sve, ali...
1: Pa vidite,
0: je li bilo takvih kontakata?
1: Nama je ambicija da kogod dolazi na ove prostore da mu se mi javimo i da mu poželimo dobrodošlicu s ove strane. I to uspijevamo u dobroj mjeri kad su sportske i kulturne aktivnosti u pitanju. Kad su privredne aktivnosti, ne mogu reći da smo došli do tog nivoa, jer smatram da privrednici kad ostvaruju kontakt jedni s drugima, nekako im je...
0: Oni su međusobno.
1: Oni završavaju svoj posao, recimo.
0: Yes.
1: Mi bi voljeli da smo tu prisutni, malo nam otežava naša brojnost i godine članova, jer ne možemo mi uvijek delegirati nekog penzionera da ga pošaljemo na taj sajam kojeg ste vi spomenuli, List, ili na sajam Šljive u Gradačac, da on otrči začas tamo ili tako dalje, ali želja i ambicija je takva i rezultati postoje. Znači, kad su Tuzli pravljeni turniri veterana rukometnog kluba Sloboda, tada je dolazio rukometni klub iz Prilepa mi smo bili prisutni. Kada je rukometni klub iz Ohrida dolazio, bili smo prisutni. U zadnjih 5-6 godina kada Draft teatar pravi svoj

0: svoje pozorišta bez granica, uvijek dolazi jedno pozorište iz Makedonije. Naša je, kako da kažem, ne samo obaveza, čast i radost kada smo mi tu prisutni i kada i oni vide da nas ima ovdje. Tako da pitanjem ste dodirnuli jednu temu koja je s jedne strane i radosna, a s druge strane i zahtjevna. Znači, ja bih volio da je to sve u nekom većem obimu i da ima neku uzlaznu putanju, ali kad ste govorili o privrednoj saradnji, to nas
1: da,
0: malo mimo ilazi.
1: Da, ste zaposleni kao elektroinženjer na jednom institutu u Tuzli i naravno da vaše vrijeme nije moguće trošiti beskonačno. Mislim, vi se posvećujete radu i organizaciji udruženja, kontaktima, ali ipak moramo razumjeti da vi radite i da vam za sve to treba i snage i vremena i trud. Ali evo, šta biste poručili pripadnicima makedonske manjine u našem kantonu kao predsjednik udruženja? Može li se reći predsjednik?
0: Ja sam predsjednik skupštine udruženja građana Ilinden. To znači prvi predstavnik koji kontaktira sa svim članovima, jel tako, da mogu odgovoriti na to pitanje pozivajući ih sve da nam se jave i da se, kako da kažem, uspostavimo neki kontakt ako nismo već kontaktirali. A drugo, ukoliko imaju i kakvu ideju, želju, ambiciju i da nešto realizujemo, pogotovo u ovim opštinama u kojima do sada nismo radili, a ima prostora da napravimo nešto.
1: Preostalo mi je da vam se zahvalim na dolasku u emisiju Nacionalne manjine i na ovako lijepim i sadržajnim, nada se istinitim odgovorima. Znači, uz podsjećanje da je gost emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona bio predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu, gospodin Zoran Vlkov, opraštamo se od vas, cijenjeni slušaoci. Sa vama su bile urednica i voditeljica emisija Milar Nautović i kolegica u radijskoj režiji Anela Kešetović. Hvala vam na pažnji.
0: Hvala vam i od mene.
2: Radio, vaš prvi izbor.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješu se,
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer. Gledate Dnevnik 2 iz čijeg sadržaja izdvajamo ove teme.
2: Vlada Tuzlanskog kantona sa više od 90.000 konvertibilnih maraka podržala manifestacije i projekte od značaja za građane. Za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca više od 2,6 miliona maraka. Podršku ostvarilo 112 novih biznisa i 34 poslodavca.
3: Ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva.
2: Školske klupe ponovo ispunjene dječjim osmisima. U Tuzlanskom kantonu nova godina počela uz velika ulaganja u obrazovanje.
4: Čestitam početak nove školske godine i da zajedno slavimo uspehe koje će naši učenici postizati.
2: Direkcija cesta Tuzlanskog kantona nastavlja s projektima u lokalnim zajednicama. Izvođač uveden u posao u lukavačkom naselju Prokosovići.
5: Ovo je jedan od najvećih i najkomplikovanijih projekata iz odluke vlade.
2: Sezona grijanja ponovo otvara isto pitanje. Šta će biti sa građanima koji se griju na ugalj i mogu li na vrijeme dobiti ovaj energent?
6: Problem je sa mramorom najveći.
2: Sutra pretežno uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovici dana lokalni pljuskovi s grmljavinom.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je izdvojila značajna novčana sredstva za podršku sajmovima i organizacijama od društvenog značaja. Kada su u pitanju vjerske zajednice, odobreno je 10.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli u svrhu refundacije troškova organizacije parohijskih dana. Od ostalih tačaka u najavi izdvajamo informaciju koju je podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnadbijevanja u gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona.
7: Prihvatili su danas članovi vlade informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnadbijevanja u Tuzlanskom kantonu. U narednim koracima Ministarstvo privrede dostavit će Ministarstvu financija podatke o projektima koji su uvršteni u dvogodišnji program javnih investicija radi pokretanja procedure kreditnog zaduženja za njihovo sufinansiranje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatim će zaključiti ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera sa gradovima i općinama koji su dostavili potpune projektne prijedloge uz obavezno propisivanje odredbe u ugovoru o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera da će kreditna sredstva postati operativna nakon kreditnog zaduženja planiranog budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. S tim u vezi vlada je danas imenovala i Komisije za praćenje realizacije kapitalnih investicija koje se sufinansiraju iz kreditnih sredstava po unutrašnjem zaduženju Tuzlanskog kantona. Prateći dinamiku programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton u ovoj godini, vlada je odobrila novčana sredstva za realizaciju nekoliko sajmova pčelarstva, te podržala organizaciju i realizaciju manifestacije Dani kupusa Donja Lohinja 2026. I ove godine kantonalna vlada je podržala udruženje People, odnosno manifestaciju Zlatna vrpca, udruženje građana Hrabro

0: Srce Tuzla za sufinansiranje manifestacije i obilježavanja Međunarodnog dana prijateljstva, Udruženje građana Lotos Tuzla za obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Također, vlada je između ostalog odobrila i sredstva Savezu udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona za sufinansiranje aktivnosti projekta Poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica i obilježavanje 25. oktobra Dana penzionera. Odobreno je i nekoliko jednokratnih pomoći humanitarnim organizacijama sa područja Tuzlanskog kantona. Bez iznošenja više detalja od preslužbe vlade Tuzlanskog kantona, dobijamo informaciju da je usvojen izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za prvi 6 mjeseci ove godine, kao i da su imenovani punomoćnici koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla.
1: Od podrške projektima i organizacijama do konkretne podrške građanima. Više od 300 osoba iz boračke populacije danas je potpisivanjem ugovora dobilo konkretnu podršku za zaposlenje ili pokretanje vlastitog biznisa. Vlada Tuzlanskog kantona za ovaj program izdvojila je više od 2,6 miliona maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini.
2: Potpis na ugovoru za neke je tek formalnost za ove ljude, međutim on znači početak novog poslovnog i životnog poglavlja. Kroz program samozapošljavanja i zapošljavanja više od 300 osoba dobilo je priliku da radi, pokrene vlastiti posao ili osigura novo radno mjesto.
3: Planiram pokrenuti firmu koja se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže od malih do velikih kutija, jer smatram da je to potrebno tržištu Bosne i Hercegovine. Ova sredstva mi puno znači jer ću od njih kupiti dvije početne mašine s kojima ću početi raditi i početni dio kartona koji mi treba za proizvodnju tih kutija.
4: Otvoram jedan mali biznis samozapošljavanja, građevinsku firmu. Kao treba nam pomoć, sa mnom će biti par do 4-5 ljudi koji u tom i moj sin koji se vratio iz Njemačke i on će tu da upravo sa mnom da pokrenemo. Za početak nam treba dosta toga, ne možemo sami, a hvala Bogu imamo i lijepu Bosnu koju smo branili i ovdje dobijamo pomoć.
2: Od vlastitih obrta i porodičnih biznisa do novih radnih mjesta cilj je isti. Posao, sigurnost i prilika da se od vlastitog rada živi i ostane u Bosni i Hercegovini. Danas potpisani ugovori za mnoge od njih znače upravo novi početak.
5: Podnijeli smo zahtjev za pomoć u Ministarstvu za boračka pitanja u vezi pokretanja biznisa mali obrt, za građevinski obrt koji će se baviti fasade, farbe i sve što tiče unutarnjih i vanjskih radova. Evo, odobrili su nam, to nam mnogo znači za pokretanje. Sredstava uvijek treba, znači ovo će nam pomoći da kupimo materijal za početak, skele, ovo ono što nam bude trebalo.
6: Trenutno imam zapošljeno, ja još traje, pa vidit ćemo kako vrijeme bude išlo, ako bude bilo potrebe, širit ćemo se dalje. Dobio sam 45.000 maraka, znači na tri radnika po 15.000 maraka.
2: Prema riječima ministrice Senade Dizdarević, na javni poziv prijavilo se više od 100 novonastalih obrta, dok su brojna privredna društva iskazala interes za zapošljavanje pripadnika boračke populacije, a kroz ovaj program posao i priliku za samozapošljavanje dobilo je više 100 osoba.
7: Ovim projektom ministarstvo na jedan konkretan način pruža podršku braniločkoj populaciji kako direktnim učesnicima, tako i njihovim članovima njihovih porodica, da počnu svoje vlastite biznise kako bi se obezbijedila egzistencija sebi i svojoj porodici. Na taj način mi utičemo ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva.
2: Program, poručuje iz vlade Tuzlanskog kantona, odavno nije mjera finansijske pomoći. Cilj je stvoriti uslove da ljudi rade, razvijaju vlastite poslove i osiguraju egzistenciju za sebe i svoje porodice.
8: Primijetivši to, vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog ministarstva povećavala sredstva upravo iz razloga kako bi ova grupacija ljudi na Tuzlanskom kantonu dobila priliku da svoje vlastite ideje pretvore u biznise koji će u budućnosti biti od koristi

0: ne samo njima, nego i onima koji eventualno mogu biti njihovi uposlenici.
1: Iz vlade su podsjetili da program od 2022. godine bilježi kontinuiran rast, kako po broju korisnika, tako i po iznosu izdvojenih sredstava. Dok se ranijih godina za ove namjene izdvajalo između 6 i 800 hiljada maraka, ove godine sredstva su premašila rekordnih 2,6 miliona konvertibilnih maraka.
2: A dok jedni danas prave korak prema sigurnijoj egzistenciji, za najmlađe je početak školske godine korak prema znanju i budućnosti. Taj početak u osnovnoj školi Solina ove godine dočekan je u boljim i sigurnijim uslovima. Obnovljen je krov, uveden produženi boravak, a za rekonstrukciju je izdvojeno 120 hiljada maraka. Ulaganja nisu samo u školski objekat, već prije svega u sigurnije i kvalitetnije uslove za učenike.
3: Nova školska godina je u svim školama Tuzlanskog kantona počela intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i svečanom pjesmom obrazovnih ustanova. Prvi dan u školi obično ostavlja snažan utisak na gotovo svako dijete.
4: Kako se ti zoveš?
5: Falik!
4: Šta misliš kako će ti biti u školu?
5: Dobro!
4: Šta ćeš raditi?
5: Trenirati, učiti, pisati o sveskama, jasti, praviti.
4: Igrati se?
5: Igrati se.
4: Kako se ti zoveš?
6: Ademir.
4: Tebi je prvi dan u školi. Šta misliš kako će ti biti?
6: Lijepo.
4: Šta ti je mama rekla? Šta ćete ovdje raditi?
6: Igrat se.
4: A učiti?
6: Učit ćemo isto.
3: I u Tuzlanskoj osnovnoj školi Solina su poželjeli dobrodošlicu prvačićima.
7: Pri upisu smo imali 24 učenika. Oni su se uklopili. Mislim, to su mještani odavde i Solne i oni se već znaju, tako da su socijalizovali već u samom startu. Što se tiče sanacije krova, što je bio višegodišnji problem ove škole, jer od rata se nije ništa ulagalo, vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo dali su finansijsku podršku i hvala im na tom. I mi smo to uspjeli da riješimo ove godine, sanacija je završena. Što se tiče prokišnjavanja, više nema prokišnjavanja.
8: Osnovna škola Solna, obrazovna ustanova u kojoj danas svečano započinjemo novu školsku godinu, onako simbolički pokazuje naša nastojanja da unaprijedimo infrastrukturu u školama. U ovoj školskoj godini u proteklom periodu više aktivnosti je realizirano, uključujući i potpunu zamjenu krova. Naravno, slične projekte smo radili i u drugim školama. Toliko ove godine odobrili smo 8,3 miliona kapitalnih izdataka samo za obrazovne ustanove. Pored toga, 7 miliona je aktivirano kroz kredit kod KfW-a, gdje se u potpunosti obnavlja 5 obrazovnih ustanova na području Tuzlanskog kantona, a želim naglasiti da smo u protekle 4 godine uložili oko 25 miliona u infrastrukturne projekte.
3: Za sve osnovce obezbijeđeni su besplatni udžbenici, a za učenike do 5. razreda i radne sveske. Osim toga, u osnovnoj školi Solina od ove godine će biti organizovan produženi boravak.
9: Mnogo će olakšati meni prije svega što će moje dijete ići produženi boravak u osnovnoj školi Solina, jer će to biti jedno mjesto sigurno organizovano dok smo mi roditelji na poslu. Veliki broj je i udžbenika, pogotovo koji ima dva školarca, u mom slučaju ja imam i stariju ćerku, tako da je to velika olakšica za budžet nas roditelja što se tiče knjiga, jer i samo znamo da je školski pribor u zadnje vrijeme jako skup.
3: Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavit će unapređivati nastavni proces. Kako kažu, ulaganje u obrazovanje je ulaganje u sve nas.
2: A iz priče o budućnosti idemo u prošlost koja i danas ne prestaje boljeti. U Srebrenici, gradu u kojem je počinjen genocid nad Bošnjacima, za sutra je bilo najavljeno okupljanje povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koje organizator skupa podrške nije poznato. Nije poznato ni kako je okupljanje zamišljeno. Na veličanje zločinca reagovala su udruženja preživjeli žrtava genocida. Najavila su mirno i dostojanstveno okupljanje kojim bi poslali jasnu poruku protiv glorifikacije, opravdanja i podrške pravosnažno osuđenim ratnim zločincima. MUP RS-a njihov skup nije odobrio. Istovremeno, predstavnicima udruženja stigle su

0: garancije da u Srebrenici neće biti održani skup podrške ratnom zločincu.
1: Veličanje presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u našoj zemlji se nastavlja. Za sutra je najavljeno okupljanje povodom njegove smrti u Srebrenici, mjestu gdje je počinjen genocid. Organizator se ne zna i nije naveden na plakatima koji pozivaju na to okupljanje. Predstavnici preživjelih žrtava genocida su istovremeno zakazali skup protiv veličanja zločinca. U poslijepodnevnim satima dobili su obećanje iz policije da skup veličanja Mladića neće dopustiti.
2: Budući da smo dobili čvrste garancije policijske stanice Srebrenica da oni neće dozvoliti neformalnoj grupi građana koja je najavila takav skup da se isti održi u Srebrenici, mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predstavnicima udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja.
1: Iz Memorialnog centra Srebrenica Potočari zatražili su od policije informacije o najavljenom skupu, organizatoru i sigurnosnom aspektu događaja, čija sama najava već unosi nemir među povratnike u ovaj grad. Memorialni centar je zatražio i odgovor na pitanje da li su nadležni organi razmatrali moguće elemente krivične ili prekršajne odgovornosti povezane sa sadržajem i načinom organizovanja skupa, kao i da li je o njegovom održavanju obaviješteno nadležno tužilaštvo. Odgovor nisu dobili.
3: Još uvijek ne znamo da li će uopšte biti okupljanja, da li je MUP RS-a odobrio, isto tako, ali isto tako i ne znamo koja osoba snosi odgovornost, odnosno ko je na čelu najavljenog skupa. Ono što i mi znamo jeste samo da je najava došla, odnosno da smo putem društvenih mreža upratili taj jedan jedini plakat u samom gradu Srebrenica. Još uvijek nema nikakvih drugih obavještenja, međutim samo znamo naravno mjesto okupljanja.
1: Za porodice žrtava i preživjele svako javno veličanje ratnog zločinca je dodatna bol i poniženje.
3: Ukoliko dođe uopšte do tog skupa, mi vjerujemo da će i moguće da će i građani iz susjednog grada Bratunca prisustvovati ovome skupu, što bi značilo naravno i prolazak ljudi, odnosno vozila pored memorialnog centra koji se nalazi na samom putu između Srebrenice i Bratunca. Naravno, evo, rekao si da nekako nosi tu težinu i otežava nekako već dodatno situaciju u samom gradu, odnosno u mjestu gdje je počinjen genocid u julu 1995. godine. Sigurno da nije lijep osjećaj.
1: Tabaković navodi i da su upozorili predstavnike policijske stanice da će, ukoliko se okupljanje povodom smrti Mladića dogodi, i aktivisti udruženja preživjeli žrtava genocida izaći na ulicu i održati skup protiv veličanja zločinaca. Ipak vjeruju da će policija ispuniti obećanje i spriječiti prvobitno najavljeno okupljanje u čast ratnom zločincu.
0: Dobra cesta znači sigurniji i brži put do škole, posla, kuće i svakodnevnih obaveza. U Lukavačkoj mjesnoj zajednici Prokostovići danas su počeli radovi na rehabilitaciji lokalne saobraćajnice koja vodi do osnovne škole. Dionica je duga 468 metara, vrijednost projekta je 244.000 maraka. Ovo je jedan od pet projekata koji će kroz odluku vlade Tuzlanskog kantona biti realizovani na području Lukavca, za što je izdvojeno više od 489.000 maraka.
4: Radovi su danas počeli na lokalnoj saobraćajnici koja povezuje regionalni put sa osnovnom školom u Prokosovićima. Uredit će se 468 metara puta, a asfaltni zastor bit će širok 5 metara.
5: Vrijednost projekta je 244.000 konvertibilnih maraka i ovo je jedan od najvećih i najkomplikovanijih projekata iz odluke vlade Tuzlanskog kantona o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih i nekategorisanih cesta. Ono što je bitno je da se kaže još da će širina asfaltnog zastora biti 5 metara i da je rok za završetak radova 60 kalendarskih dana.
4: Za mještane Prokosovića ovo je više od uređenja još jedne lokalne ceste. Put vodi prema školi i džamiji, pa će njegovom sanacijom svakodnevno kretanje biti sigurnije i jednostavnije.
6: Ovaj projekat je od veoma jakog značaja, kako za mještane Prokosovića, također za učenike osnovne škole Prokosovići. Nedaleko odavje također je pogodno i zbog džemata naših mještana. Vlada Tuzlanskog kantona je prepoznala ovaj projekat i zahvaljujem se vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Irfanom Halalagićem na ovom projektu.
7: Prošle su 23 godine, što se može i vidjeti da je put stvarno orono, popucao i bilo je vrijeme da se i zamijeni. Mi smo imali ovaj projekat da se samo radi asfalt, međutim malo smo i sa premijerom pričali, onda je vlada Tuzlanskog

0: kantona je onda prepoznala da bi trebali malo širi put.
1: Osim Prokosovića, radovi će u narednim danima početi u mjesnim zajednicama Bokavići, Poljice Donje, Tabaci i Puračić. Kroz ovaj program vlada Tuzlanskog kantona sredstva usmjerava u obnovu lokalne putne infrastrukture, iako je njeno održavanje prvenstveno obaveza lokalnih zajednica.
2: Ukupna vrijednost svih projekata koji su došli u grad Lukavac putem vlade Tuzlanskog kantona je 490.000 konvertibilnih maraka.
1: U Lukavcu se, pored ulaganja u lokalne saobraćajnice, realizuju značajni projekti na regionalnoj putnoj mreži. Među njima je rekonstrukcija ulaza u grad, kao i najavljena rehabilitacija regionalne ceste u mjesnoj zajednici Mosorovac.
2: Ulaz u Lukavac radi se o moderna saobraćajnica sa 4 kolovozne trake, pješačkim, biciklističkim stazama, razdjelnim ostrvima. Vrijednost projekta je ukupna je 6 miliona konvertibilnih maraka, s tim da smo mi izvođača uveli u dvije faze. Prva faza će biti završena možda za 10 do 15 dana, druga faza u zakonom predviđenom roku. Vrijednost ove dvije faze je nepunih 3,8 miliona konvertibilnih maraka, a dužina je 580 metara. Ono također što je bitno da istaknem, da ćemo za par dana uvesti izvođača u radove na rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R471. U pitanju je naselje Mosorovac, mjesna zajednica Mosorovac. Radi se o dužini od 1130 metara, a vrijednost projekta je 507.000 konvertibilnih maraka.
1: Rok za završetak ovog, kao i ostalih projekata u Lukavcu, je 60 kalendarskih dana.
3: Počela je priprema za hladnije dane, a za građane koji se griju na ugalj ponovo se otvara pitanje. Hoće li ogrjev na vrijeme stići do njih? Zima se približava, a građani već traže odgovore i sigurnost da će imati čime zagrijati svoje domove. Ima li uglja dovoljno za predstojeću sezonu grijanja? Edina Matević.
4: Dok se približava sezona grijanja, raste interes građana za nabavkom uglja. I ove godine isporuka uglja stanovništvu iz rudnika Kreka u Tuzli je smanjena. Koliko trenutno iznosi realizacija narudžbi, kada kupci mogu očekivati normalizaciju isporuke, pitali smo upravu rudnika. Odgovor smo dobili u pisanoj formi.
5: Postoji određeni broj narudžbi koje nisu realizovane u rokovima u kojima su građani očekivali isporuku, prvenstveno zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta, rudnika mramor i izuzetno velike potražnje za ovom vrstom uglja. Problem nije nedostatak interesa rudnika da isporuči ugalj stanovništvu, već je činjenica da je potražnja za određenim kvalitetom uglja, posebno ugljem iz rudnika mramor, višestruko veća od proizvodnih mogućnosti tog pogona.
4: Iz rudnika navode da je građanima na raspolaganju i ugalj iz rudnika Šikulje, koji ima veće raspoložive količine, ali je evidentno da je interes kupaca dominantno usmjeren prema uglju iz rudnika mramor. To potvrđuju i Udruženju penzionera Tuzlanskog kantona.
6: Sa ovim ljudima koji voze, ti privatnici kažu da će oni uspjeti, ali neće uspjeti izvući ugalj koji penzioneri traže, to jest problem je sa mramorom najveći. Znači, uspjet će, ali nisu sigurni u to i tako da će biti do zamjene, vjerovatno doći do zamjene uglja i na kraju se ta razlika u cijeni vraća, a nije to problem. Ali ugalj, mramor je veliki problem zato što se malo proizvodi, ide u termoelektranu i tako dalje.
4: U sindikatu radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine navode da je rudnik u interesu da što veće količine ovog energenta plasiraju građanima.
7: Naše i neko opredeljenje za budućnost da na terenu otvorimo kapacitete u maksimalno mogućoj mjeri da obezbijedimo na godišnjem nivou oko 300 do 350 hiljada tona uglja za to tržište koje nama nudi puno povoljniju cijenu od ove cijene koju ostvarimo isporučivši ugalj u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine.
4: Penzioneri su pogodnost otplate na rate iskoristili. Ugalj je plaćen, isporuke nema. Oko 40% njih još uvijek čeka i ne kriju svoje nezadovoljstvo, navodi Mehinović.
6: Znate, nemate izbora, imate dvije, tri vrste uglja koje se nude i onda vi morate uzeti jednu, ali malo i ti privatnici dižu cijene zato što evo ide nafta, tako hvataju se i oni za neke stvari, ali evo, mislim da ćemo moći to ispoštovati, nije do sad ni jedna godina prošla da nismo ispoštovali, tako da neće ni ova, međutim ide kako koji mjesec prolazi sve veći pritisak.
7: Jedan od ozbiljnijih problema da se iz Elektroprivrede u prethodna tri mjeseca zbog potreba koje oni opet imaju insistira na kompletnoj isporuci svog proizvedenog uglja u toku jednog mjeseca, ali vjerujemo da

0: će se i u elektroprivredi Bosne i Hercegovine do kraja oktobra najkasnije naći razumijevanja. Na kraju krajeva ti rudnici su tu ne samo radi elektroprivrede energetskog sektora, nego i radi građana.
1: Hoće li ugalj dobiti do početka grijne sezone, pita se veliki broj građana koji su svoje obaveze prema dobavljačima izmirili. U rudniku navode da se najveći dio preuzetih obaveza realizuje prije početka grijne sezone, ali da će dinamika zavisiti od proizvodnih mogućnosti, raspoloživosti uglja i obima potražnje.
2: Isporuke se realizuju kontinuirano u skladu s raspoloživim količinama i dinamikom proizvodnje. Rudnik ulaže maksimalne napore da sve preuzete obaveze prema građanima izvrši u najkraćem mogućem roku. Isporuke se vrše prema redoslijedu evidentiranih uplata, pri čemu prioritet imaju kupci koji su ranije izvršili uplatu. Nastojimo brzo rješavati i operativne izazove kako bismo osigurali pouzdanu isporuku.
1: A to je za građane najvažnije, isporuka na vrijeme. Vjeruju da će neizvjesnost zamijeniti sigurnošću i ogrjev dobiti na vrijeme.
3: Naredne minute rezervisane su za vijesti sa sportskih terena. Hvala na povjerenju. Dnevnik je završen.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Vilnjusu od Litvanije rezultatom 78-73 u utakmici drugog kola drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iako su naši reprezentativci pružili vrlo dobar otpor i veći dio susreta bili u rezultatskoj prednosti, na kraju nisu uspjeli stići do trijumfa. Bosna i Hercegovina je bolje otvorila susret i nakon prvih 10 minuta imala prednost od 23-20. Dobra igra nastavljena i početkom druge četvrtine kada su Talči Garza donijeli našoj selekciji najvećih 8 poena prednosti 28-20. Ipak domaći tim je potom podigao nivo igre i uspio se vratiti u utakmicu. Litvanija do novog vodstva stigla u 18. minuti kada je bilo 37-36. Nakon timeouta selektora Đerđe, reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je pronašla ritam. Trojkama Vrapca i Garze, naše košarkaše stigli su do 6 poena prednosti 46-40, a na poluvrijeme se otišlo kod rezultata 46-42. Treća četvrtina donijela je dosta problema našoj selekciji. Litvanci su iskoristili nešto slabiju igru Bosne i Hercegovine i stigli do prednosti od 57-53, ali je Garza trojkom brzo odgovorio i vratio naš tim u egal. Do kraja trećeg perioda igralo se prilično izjednačeno, domaći su posljednju četvrtinu dočekali s prednošću od 61-58. U završnici susreta Nurkić je postigao koš, ali je nakon reakcije zbog nesuđenog dodatnog prekršaja zaradio tehničku grešku. Jogela je iskoristio slobodno bacanje i povećao prednost Litvanije na 72-68. Uslijedili su poeni Marčulioni sa linije slobodnih bacanja za 74-68, a potom je Blažević pogodio za 76-68, čime je domaća selekcija napravila najveću prednost na utakmici. Vrabac je potom realizovao slobodna bacanja, a Litvanci su naredna tri napada propustili priliku da riješe pitanje pobjednika. Ipak Bosna i Hercegovina nije uspjela iskoristiti ponuđeno, a nakon promašenog napada naše selekcije, Stenius je pogodio za 78-69 i praktično potvrdio pobjedu domaćeg tima. Do kraja susreta Zmajevi su uspjeli ublažiti poraz na konačni 78-73. Litvaniju je do pobjede predvodio Tubelis 23 poena i 4 skoka, dok je Marčelionis ubacio 16 poena uz 5 asistencija i 2 skoka. U reprezentaciji Bosne i Hercegovine najefikasniji je bio Nurkić 20 poena i 3 skoka, Garza je dodao 14 poena i 7 skokova, dok je Alibegović susret završio sa 11 poena i 4 skoka. Bosansko-hercegovački sportisti osvojili su petu medalju na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Ukupno četvrtu bronzanu medalju za našu zemlju osvojila je karateskinja Neira Sipović u disciplini borbe u kategoriji do 55 kg. Sipović je poražena od Marokanke Shaime El Haiti u prvom meču rezultatom 1-0, ali onda pobjedila kroz repasaž Alžirku Luizu Aburiš rezultatom 3-0. U trećoj borbi, onoj za medalju, savladala je Kendrisu Ibrahim iz Kosova rezultatom 4-2, čime se okitila medaljom. Prije nje bronze za Bosnu i Hercegovinu su osvojili Ada Avdagić u tekvandou, bokser Dilan Rajić i džudista Toni Miletić, dok je zlatno odličje pripalo za Kiri Pušini u streljaštvu. Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima 3-2 u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine. Hodžić je nakon lošeg ulaska tuzlanskog kluba u novu sezonu preuzeo odgovornost i stavio svoj mandat na raspolaganje, što je uprava Slobode prihvatila i krenula u potragu za novim šefom stručnog štaba. Travničanin je na klupu Slobode stigao prošle sezone kada je na mjestu trenera naslijedio Denisa Karića. Sloboda je nakon tri odigrana kola osvojila 4 boda, a nakon odlaska Hodžića klub će morati pronaći novog šefa stručnog štaba. Crveno-crne već u narednom kolu očekuje novi izazov s obzirom na to da na stadion Tušan stiže Toški Stešnja, a ova utakmica na programu je u subotu u 16:30.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U srijedu 2. septembra sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: odgojni. Mnogi me pitaju zašto, pa moja država me školovala, obrazovala i nije nametila neke diskriminacije. Diskriminaciju pravi oni koji ne žele da se bore protiv diskriminacije. Čovjek obrazovan Rom mora uključiti svoje dijete u obrazovanju, razbiti te predrasude i ljudi kad su obrazovani, stručni, akademski, onda će on razbiti tu predrasudu i tako dalje. Ja sam oduševljen kad dolazim u svoj grad ili u bilo kojim drugim gradovima. Ne osjećam se da sam pripadnik iz tog naroda, nego me smatraju kao svojim građanom. A to svemu dolazi kako u kontinuitetu obrazovanje, postavljaš one svoje teze da si daleko, daleko odšao i da si jednak kao što su i drugi. Da li to u pitanju obrazovanost, intelektualno, politički ili situiran, nije bitno iz koje si, nego moraš imati svoj putokaz da dokažeš da nisi onaj što neko misli. I s time razbijamo predrasude o nama.
1: To je zapravo dvosmjerna ulica, ja bih kazala. Dakle, vi ste bili među pionirima kada ste krenuli da prije svega u svojoj zajednici razvijate te, hajmo reći, ustaljene okove da nešto mora biti ovako ili onako, a onda i kod nas, jeli, hajmo reći, većinske zajednice, da vas zapravo prihvatimo, a dovoljna je jedna kafa pa da shvatimo da zapravo živimo u istoj ulici i da nas muče isti problem.
0: Tako je. Ja sam, kad sam na početku došao, tešak je opis tog mog posla bio, ali ja sam operativno išao kao pionir da riješim i da uključim romsku djecu u obrazovni sistem. Onda kada vidim da nametnem određena financijska sredstva u budžetima, zato što nikad nije bilo određena financijska sredstva u lokalnim opštinama, tako da sam uspostavio dobru saradnju sa svim načelnicima opština i tako da smo pokrenuli od pionirskog dana na izgradnju stambenih jedinica, na infrastrukturi, određivanje financijskih sredstva u budžetima i ne samo na osnovu Roma, jer ja sam vidio da su i drugi ugroženi, jer ja smatram da je moj narod, svi oni koji sami sebe zovu Bosancima i Hercegovcima i koji vole svoju državu, ja sam taj čovjek koji vole sve što je Bog stvorio na ovoj zemlji. I nikad nisam napravio nekakve predrasude i razlikost između ljudi. Uvijek sam volio i Marka i Petra i Juru i Mehmeda i Ibru i tako dalje. Jer da nije bilo tih ljudi, danas ne bi bio ja na toj poziciji. Jer kad sam bio tokom mog školovan, svi su mi pomogli. Ali zato ja danas vraćam sve ono što je u korist građanima i ja moram takav da budem, jer mi je to naložilo u životu, da imam svoju praksu, primjer i da poštujem sve ljude u državi Bosni i Hercegovini. Jer samo zajednički možemo da gradimo budućnost.
1: Evo, vi ste i sami kazali da ste ukazivali na važnost da se osiguraju financijska sredstva kada se kretalo da se što više romske djece uključi u obrazovanje. Zapravo, bilo je važno, ja bih kazala, da svi steknemo uvid i da prihvatimo da postoji određene specifičnosti romske zajednice, da joj treba pomoći kako bi se ona integrirala u ovaj sistem.
0: Da, mislim, ovo što vi govorite, specifičnost, tako dalje, mislim da smo zajednički mnogo toga uradili, te predrasude, diskriminacije, tako dalje. Nije to lako bilo, ali to je godinama u kontinuitetu i zbog toga govorim da je Tuzlanski kanton ambasador u odnosu drugih kantona u federaciji. Mnogi prate u federaciji Tuzlanski kanton. Evo zbog čega ovo govorim. Kad je bio 8. april Svjetski dan Roma, ja sam pratio sve gradove u federaciji. Tuzlanski kanton je napravio najbolju promociju od strane Ministarstva obrazovanja, aprilske nagrade, dodjelu stipendija učenicima i gdje je bilo preko 50 i više učenika. S tim smo u tom ambijentu, nije samo bilo Roma, građani Tuzle, Tuzlanskog kantona i zajednički su radili na obilježavanju Svjetskog dana. Po automatizmu, to je dokaz da smo mi razvili predrasude. Znači, multikulturalnost, multietničnost i čak su nastavnici i direktori, gdje ja odajem veliko priznanje svim direktorima škola, pa čak i lokalne opštine koje su uključili, dok neki drugi u gradovima i u Europi nisu uradili ovaj primjer. Znači, Tuzlanski kanton je uvijek bio primjer. A evo, govorit ću o drugom dijelu. Dok obilazim druga naselja u Evropskoj uniji, u nekim zajednicama Bugarskoj,

0: pitanju afirmacije, kulture, smanjenja diskriminacije, rasizma i tako dalje. Mislim da su daleko otišli i ostvaruju svoja prihodi i evo vidim i kroz dječji doplatak i tako dalje da imaju ekstenciju. Mislim, stanje se puno promijenilo u Tuzlanskom kantonu.
1: Jedno također od važnih prava je pravo na zdravstveno osiguranje. U kojoj mjeri ga sada Romi ostvaruju? Znamo da je tu bilo ozbiljnih problema. Prije svega nisu imali zdravstvene legitimacije, teško su se prijavljivali, teško su ostvarivali to pravo. Imali pomaka?
0: Pa evo, vidite, prije 30 godina veliki broj Roma nije imalo zdravstveno. Pa smo onda pokrenuli inicijativu i saradnju sa Vijećem ministara i Ministarstvom za ljudska prava BiH. Pa smo napravili aktivni plan o zdravstvenoj zaštiti, pa su onda postale određena financijska sredstva da zavodi zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog, Zrenjaninskog, Dobojskog i drugih kantona realizuje operativno da izdvaja financijska sredstva da Romi i pripadnici nacionalne manjine ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje. Tako da u Tuzlanskom kantonu od strane Ministarstva obrazovanja, djeca koji su uključeni u osnovno obrazovanje imaju pravo preko Ministarstva obrazovanja, učenici koji idu u srednjim školama preko Ministarstva obrazovanja, studenti koji idu na fakultetima ostvarivali su pravo. Onda smo izmijenili neke zakone kroz lokalnih opština kao grad Tuzla, opština Lukovac, Gračanica i tako dalje. Preko njihovih budžetskih linija ostvaruju pravo, moraju vaditi dokumente i tako dalje, dok prije 30 godina nisu imali, tako da je stanje daleko, daleko otišlo u tom dijelu.
1: I Romi su prihvatili tu obavezu da se
0: naravno
1: prijaviti,
0: naravno da su prihvatili,
1: donijeti dokumentaciju, imaju
0: tako urednu dokumentaciju, ostvaruju pravo na tom dijelu. Onda ako imamo Rome koji su zaposleni, ostvaruju pravo. Onda ako oni koji su iz boračke kategorije ostvaruju pravo preko boračkih organizacija, preko Ministarstva za boračka pitanja i tako dalje. Mislim da je daleko otišlo to stanje i mislim da je ogroman rezultat. Nije lako bilo na ovim poslovima kad sam ja pokrenuo do obrazovanja stambenog, infrastrukture, uključivanje romske djece, pa obezbeđivanje, insistiranje na stipendijama i tako dalje. Ja sam radio na nivou federaciju saradnje sa svojim saradnicima iz romskog nevladnog sektora, sa institucijama i institucije su pružile potpunu podršku. Tako još da smo u Evropskoj uniji još bi bilo bolje, jer imamo određene financijske fondove iz Evropske unije koje možemo uzimati. Evo ove godine, prije par mjeseci ja sam bio u Briselu na diplomatska večera sa predstavnicima Evropske unije, Ursulom, Kalos i tako dalje, sa predstavnicima Evropskog parlamenta, Evropske komisije. Sa mnom bio i ambasador Erol Avdović koji se začudio kad sam ja došao ime delegacije IRU-a, gdje nas je bilo 7 predstavnika, ja sam jedini iz Bosne i Hercegovine, napravio nacionalnu strategiju i u tom dokumentu je naveo da Evropska unija mora poslati svim evropskim zemljama, posebno balkanskim i Bosni i Hercegovini, za izgradnju stambenih jedinica i obrazovanja, da se pomogne sufinancirane u budžetima. Tako da sam imao i radni sastanak sa Sorecom Ljanom, koji je pri par mjeseci smo imali, tako da je 12 miliona eura obezbijeđeno i da će se vršiti realizacije za stambeno zbrinjavanje Roma na području Tuzlanskog kantona na nivou federacije. Ja sam apelovao Ministarstvu za ljudska prava da određena financijska sredstva koja budu da će Tuzlanski kanton pokrije sve opštine na području Tuzlanskog kantona, jer po popisu stanovništva imamo negdje 15.000 Roma, imamo u svakoj opštini, imamo romska naselja, da budu pokriveni sa infrastrukturama i sa izgradnjom stambenih jedinica. Evo, neki dan je bio konkurs u gradskoj upravi Tuzli. Ja očekujem da to budi i u Gračanci, i u Lukavcu, i u Sapni, i u Kalesi, i u Teočak, Gradačac. Da se pomogne u tom saniranim kućama, rekonstrukcijim, saniranim objektima. Jer to je prva faza, jer mi očekujemo još dodatna financijska sredstva u drugoj fazi, tako da je Lugijano bio oduševljen i isto tako je rekao da mnogi zakonski okviri moraju se realizovati od strane Evropske unije u saradnji sa institucijama, tako da mi očekujemo da Ministarstvo za ljudska prava BiH odradi svoj dio posla, da raspiše konkurs, a da ove opštine na području Tuzlanskog kantona se javljaju i da
1: operativno djeluju.
0: Jeste, operativno djeluju, tako da ju određena financijska sredstva dadnuju živinicama, znači Banovićima, Kalesi, Tuzli, Lukavcu, Gradascu,

0: jer najveći broj Roma je u Tuzlanskom kantonu u odnosu federacije.
1: Evo, pomenuli ste to stambeno zbrinjavanje i tih 12 miliona koje su podrška Evropske unije. Koliko se u tom procesu odmaklo da zapravo infrastruktura u svim naseljima zadovoljava određene standarde, bez obzira da li većinsko stanovništvo bili Romi ili neki drugi?
0: Pa evo, ja kad sam bio na tim poslovno kao pionir, ja nisam gledao jesu to Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Romi. Išao sam sa inicijativom da imaju svi ovaj put, infrastrukturu, vodovodnu, kanalizaciju i tako dalje. Iz budžeta, naravno, gradske uprave, lokalne samouprave moraju izdvajati financijska sredstva da se obezbedi i Romima i drugim sugrađanima ono što im je važnije. Ako želimo da gradimo našu zemlju, moramo ući u ruralna, urbana mjesta i rješavati u kontinuitetu da i oni u 21. vijeku osjete ono što kažu moji Romi, asfalt.
1: Spomenuli ste, dakle, nažalost, briše se ta razlika dosta između ruralnog i urbanih naselja. Kada su u pitanju romske zajednice, da li i tu dolazi do određenog približavanja, da i tamo gdje žive u nekim udaljenijim ruralnim naseljima, da im se omogućuje da se određeni infrastrukturni projekti provode?
0: Pa evo sad ću vam objasniti ovaj. A ja kad sam vidio jedno naselje naše Bošnjačko, nije imalo put i nije imalo rasvjete, a nemaju ni Romi. Ja sam zahtjevao, znači, i Romi u naselju Kiseljak da se radi put, a i u naselju Grbiću u Ševarima da se radi rasvjeta i puteve. Pa onda gdje žive građani hrvatskog naroda, da se i njima radi puteve. Znači, ako postoji mogućnost, ajde da obezbedimo sigurnost za sve, ne možemo napraviti ovaj nacionalno etničko i tako dalje. Mi smo građani i moramo se brinuti o svim građanima. Takav ja sistem imam i ja želim da pomognem svakom. Ako sam u mogućnosti, ajde da riješimo svi da osjete budućnost, sigurnost, bezbjednost, i zbog toga moramo sadržati naše građane u svakom pogledu, u svakom segmentu. Tako da Romi prije nekoliko godina nisu imali puteve, nisu imali asfaltirane pute, nisu imali rasvjete. Pogledajte, danas u nekim romskim zajednicama imamo i puteve, i rasvjetu, infrastrukturu, tako da smo daleko otišli. Na Tmečkoj sredini, ono što smo bili u donjem dijelu, na vrh smo, i to samo treba u kontinuitetu raditi i treba obezbijeti financijska sredstva u budžetu i za pripadnike nacionalnih manjina i drugih građana. Ako možemo nešto korisno u ime Roma da uradimo, ajde da to bude u ime Roma koji su određena financijska sredstva da se usmjere za sve građane, jer zbog čega to govorim? Zato što Evropska unija više pomaže za socijalno ugrožene kategorije nacionalnih manjina, ajde da to iskoristimo za sve naše građane da imaju infrastrukturu i sve.
1: Vi, evo, pomenuli ste da ste bili u Briselu, da ste razgovarali sa evropskim diplomatama, da ste osigurali određena sredstva za projekte. Šta vam oni kažu kad vi predstavite, evo, šta je urađeno u Tuzlanskom kantonu? Imaju li oni te informacije?
0: Pa oni imaju, evo, oni su bili oduševljeni kad sam ja imao sa 14 zastupnika u Evropskom parlamentu i sa predsjedavajućim Evropske komisije. Kad sam ja izlagao, nisam izlagao kao pripadnik Roma, nego kao pripadnik iz Bosne i Hercegovine. Jer ja to ne volim. Bosna i Hercegovina je moja zemlja. Ja sam, i mimo ovih programa koji sam inicirao, ja sam rekao, ajmo da vidimo 14 zastupnika. Bosna i Hercegovina nije ušla u Evropsku uniju. Da ubrzamo reforme. Ne mora oni da usvajaju, da prije vremena uđu, a poslije da se klasteri otvaraju i da mogu ući, da imaju pravo na kretanje, boravak, sigurnost, određena financijska sredstva iz Evropske unije. Morate nam pomoći jer Bosna i Hercegovina se nalazi u takvoj teškoj situaciji. Jedino vi možete pomoći bez reformi i tako dalje. Ne interesuje meni predsjeda sljedeći Vinci. Mene interesuje naša država Bosne i Hercegovine da imaju
1: suštinska promjena.
0: Jeste, suštinsko, ubrzano i da budemo članovi te evropske porodice. A kasnije u kontinuitetu vi pregovarajte, otvarajte poglavlje, završite poglavlje, jer lako je drugim zemljama balkanskim u odnosu Bosne i Hercegovine. Vi to razumijete o čemu se radi, zbog toga trebate pomoć. I tačno, nije prošlo ni 3 mjeseca, ono što sam ja predlagao, već i predstavnik iz Njemačke zastupnika,

0: koji je tačno moju inicijativu pregovorio i čitao sam u dnevnom avazu. Zbog čega to govorim? Zato što svi moramo, bilo u kojoj instituciji, ne smijem ja reći ja sam Rom, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam predstavnik svoje države i želim da branim suverenitet, integritet države Bosne i Hercegovine temelje zbog budućih generacija koji dolaze i taj nacionalizam da razbijamo. Jedinstveni moramo biti u izgradnji naše zemlje i onda sam napravio nacionalnu strategiju na 90 stranica u Evropskoj uniji i otišli u raspravi Evropskog parlamenta da se svi programi koji trebaju Balkanske zemlje i Bosne i Hercegovine da se izdvaju financijska sredstva i ona određena sredstva koja se financiraju da bude monitoring koji će pratiti u svim zemljama, pa čak i u Bosni i Hercegovini, kud je otišao novac, u koje svrhe, u koje namjene, da vidimo da osjete romske zajednice, da je došlo do pomaka i rezultata u izgrađenim stambenim jedinicama i tako dalje. Evo, ovo je prvi pokazatelj, 12 miliona eura i bit će i druga i treća. Bitno je samo da naše institucije institucionalno to realizuju, te projekte, ali da bude to saradnja između lokalnih institucija, kantonalnih institucija, da to urade 100% da bismo mogli opravdati određena sredstva i da možemo aplicirati za druge programe.
1: Evo, sve vrijeme, gospodine Mujšu, vi insistirate na institucijama sistema, da, na uključivanju njih u provedbe određenih projekata, u monitoringu, formiranje i kreiranje određenih budžetskih stavki za podršku određenim projektima. Koliko je važno zapravo da svi shvatimo zašto su nam bitne institucije sistema i da ih jačamo?
0: Pa evo, prije nekoliko godina mi u nekim opštinama nismo imali ekonomski kod u budžeti za realizaciju aktivnih planova, zdravstveno zapošljavanje, obrazovanje i tako dalje. Danas kad god idete u nekoj opštini, vi ćete ekonomski kod u budžetu otvoren, jer to nije laka moja bila borba, jer ja sam našao ljude, molio, onda sam imao dobru medijsku podršku od strane novinara, radio, televizije, to znam kantona i drugih medijskih kuća, tako da smo mi to uradili i danas postoji određena sredstva. Ako određena sredstva, evo, kad sam bio u vijeću grada Tuzle, mnogi nisu vjerovali, a kad je formiran ekonomski kod i kad je počela izgradnja stambenih jedinica, pogledajte u mladije kako je lijepo u Gornjoj Tuzli, u romskim naseljima i tako dalje, prije 20 godina to je bilo negativno, to je bilo nevjerovatno. Ali danas već osjećamo to. Nama moraju biti određena financijska sredstva u budžetu za stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu. Jer sve što vi obezbeđujete tim ljudima, naša je zemlja zdrava, bolja i iskusnija i bolje izvještaj ima prema Evropskoj uniji. Nama trebaju u institucijama profesionalni ljudi koji će biti kooperativni da radi u saradnji sa Evropskom unijom. Jer ja to sam uvidio u Republiki Hrvatskoj. Evo, jedna Republika Hrvatska, imamo jednog velika Kajtazija koji radi u Hrvatskom saboru, milijardi je doprinio Republiki Hrvatskoj na osnovu Roma. To su izgrađene stambene jedinice, zgrade, dom za kulturu, javno informisanje, milijarde su izdvojene i daleko je Republika Hrvatska otišla u odnosu drugih zemalja. Evropska unija ulaže ogromna sredstva za realizaciju ovih aktivnih planova. Tako u Bosni i Hercegovini. Moramo imati određena sredstva da bismo napravili programe i projekte i aplikirali Evropskoj uniji. 860 miliona eura prošle godine je bilo u Evropskoj uniji za realizaciju, za pomoć i podršku Romima u Bosni i Hercegovini i balkanskim zemaljima. To su ogromna sredstva.
1: Ali trebaju projekti i standardi.
0: Nemaju projekti. Znači, moramo imati državne službenike u institucijama, institucionalno da idemo i da određena sredstva privučemo na osnovu onog malog granta koji imamo u budžetima. Odmah je bogatija i država i riješili smo ogromne probleme s siromaštvom. Mi moramo imati kompetentne, odlične ljude u institucijama koji će se boriti ne samo za Rome, nego i za sve građane u ovoj državi.
1: Šta biste vi rekli da je specifičnost romske zajednice koju mi moramo prihvatiti kao pripadnici nekog većinskog naroda?
0: Pa evo.
1: Šta god to značilo?
0: Pa evo, ja ne gledam tu razlike, vjerujte mi. Ja kad dolazim u nekom gradu, kad vidim je neki moj, ja sam najbogatiji čovjek na svijetu, kad mi prilazi i Bošnjak, Hrvat i Srbin, zbog toga govorim, ja ne gledam. Sve zavisi kakav je čovjek uspješan, obrazovan, stručan, želi da pomogne i drugom narodu. Čovjek koji voli svoju zemlju, on će graditi sebe i graditi svoju zemlju, svoju budućnost u zemlji. Mi ne smijemo, ono što sam rekao, kaže, lakše razbiti tatom nego same predrasude. A predrasude razbijaju obrazovani, stručni Romi. I ovaj, u tom dijelu, što sam naveo poznate ličnosti, mislim Charlie Chaplin koji je bio, ali je dobio orden od Elizabete kraljice. A razbiti u predrasudu. Znači, on je bio glumac koji je pokazivao svoju vrijednost, svoju kulturu i svoju harmoniju.
1: I Nenad Mašan je i dan danas.
0: Tako je. Ja tu specifičnost uopšte ne vidim. Ja gledam da čovjek sam na sebe radi i da bude ovaj drugačiji u odnosu neki drugi. Mi ako sam ja Rom, pa ja sam sebe diskriminišem, mislim, nema smisla. Mi imamo, evo, u fabriki Sorje Lukavca prije nekoliko godina Suljići, koji su bili prvi inženjeri u bivšoj Jugoslaviji, projektanti za naoružanje Armije Republike Bosne i Hercegovine, Mehmet Suljići, Alaga Suljić, ovaj, oni su razbili taj atom. U toj firmi bilo preko 200 Roma zaposleni u fabriki Sorje Lukavca. Onda predsjedavajući općinskog vijeća bio i predstavnik ne Rom, nego predstavnik građana. Zbog toga mi moramo razbiti, ja vidim u Tuzli, u Tuzlanskom kantonu nema te mršne diskriminacije.
1: Međusobno se prihvatamo, cijenimo, naravno, i uvažavamo.
0: Naravno, i kad idu u domu zdravlja, u kliničko-medicinskom centru, u osnovnim, u srednjim školama, ovdje daleko, daleko, mi smo razbili te barijere. I mislim, da trebamo nastaviti u kontinuitetu, da promovišemo ono što smo mi ostvarili u Tuzlanskom kantonu i u drugim kantonima i u Evropi, da smo mi ogledalo Tuzlanskog kantona, da mi ne gledamo ko je ko po nacionalnoj strukturi.
1: Primjer ostalima. Spomenuli ste nekoliko puta važnost akcionih planova za Rome. U kojoj mjeri se oni provedeni ili se još uvijek provode?
0: Pa evo.
1: Treba li ih dorađivati?
0: Evo, moja preporuka, znači, Ministarstvo za ljudska prava BiH, originalna financijska sredstva koji postoje od Europske unije, da uspostave saradnju sa svim načelnicima u Tuzlanskom kantonu, jer u Tuzlanskom kantonu imamo najbrojnije nacionalne manjine, i originalna financijska sredstva kooperativno da idu u saradnji sa lokalnim opštinama, i da se izgrade stambene jedinice za socijalno ugrožene kategorije, nije bitno li to Rom i tako dalje, da se zgrade urade u svim lokalnim opštinama i da tu uradimo multietničnost i Bošnjaka i Srba i Hrvata i Roma ako postoji taj program, jer nisu samo Romi, ja moram reći iskreno, nisu samo Romi ugroženi, svi su ugroženi. Oni koji nemaju kuću, objekat i tako dalje, svim građanima trebamo pomoći.
1: Siromaštvo pogađa jednako svakako.
0: Naravno, i ja sam taj koji treba da se omogući bolji životni standardi građana u svakoj zajednici. Ako postoji takvi programi za Rome, hajmo da napravimo nešto. Evo, imam primjer u Njemačkoj, Francuskoj, Švedskoj. Bjel on, crn, bijel, žut, nije bitno. Svi žive u istoj zgradi. Tako da razbijamo te predrasude. O tome govorim, ajde da gradimo našu zemlju. Da svi budemo u jednom sistemu, u jednom životu. Zbog čega to govorim? Znači, ministarstvo treba određena financijska sredstva da sufinancira i Gradascu, i Lukavcu, i Tuzli, i Kaleci, i Banovićima, i Živincama, zato što najveći broj Roma imamo, a da još neke određene stambene jedinice nisu riješene. Jer imamo romsku djecu u obrazovanju, imamo neke druge nacionalne strukture koje su ugrožene, da se naprave standardi, jer to prati Evropska unija. S tim ćemo dokazati primjer, evo, nismo samo Romima, svi su u toj zgradi. Dobit ćemo više originalna sredstva za Evropsku uniju.
1: Vi ste dobitnik značajnih priznanja za, u borbi za ostvarenje romskih prava, ali i općenito za poštivanje osnovnih ljudskih prava. Koliko vam ta priznanja znače i koliko vas obavezuju?
0: Pa da vam kažem realno, ja jesam dobio priznanje od Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, od Federalnog ministarstva obrazovanja za pokretanje stipendiranja učenika Roma u osnovnim srednjim školama na federacije i nametnu ovaj reformu u tom dijelu. Dobio sam Tuzlansku plaketu grada Tuzle kao najmlađi i to mi je velika čast zato što sam građan Tuzle. 1992. je moj otac bio u manovarskoj specijalnoj jedinici MUP-a i dokazao kao prvi Rom u odbrani grada Tuzli, to mi je čast, veliki broj Roma je branilo ovu državu, Tako da sam dobio ogromna priznanja i to mene, ta priznanja ne motiviše, mene motiviše moj rad. Ja želim da pomognem građanima.

0: Ma ja kad riješim jedan problem građana, nije bitno koje vjere, ja sam sretan, ne trebam to priznanje. A, kaže, vjera bez djela je mrtva po sebi, ako imaš djela, ti si dar čovjek.
1: Evo, vaša djela su prepoznata, imamo ove pokrivalice koje govore o vašim tim diplomatskim susretima. U kojoj mjeri ih, a malo ste i govorili o tome, planirate u narednom periodu iskoristiti za realizaciju određenih projekata?
0: Pa evo, ja sam čovjek koji želim da izgradimo temelj ove države, da svi građani imaju, znači, infrastrukturu, vodu, izgradnju stambenih jedinica, da se osjećaju u svojoj zemlji sigurno, da su bogati, da ne odlaze iz ove zemlje, da je ova zemlja najbolja na svijetu. Planiramo program u saradnji sa lokalnim opštinom, ponude, insistiram, na izgradnju stambenih jedinica za Rome socijalno ugrožene kategorije, infrastrukture u romskim i neromskim naseljima, kad je u pitanju javno zdravstvo i tako dalje, da se pomognu u tom dijelu, da insistiram
1: da se ojača
0: na
1: sistem, da.
0: I mjeseci ću biti sa predstavnicima 116 zemalja, sa predstavnicima Evropske unije u Briselu. Insistirat ću da Evropska unija financira Bosnu i Hercegovini socijalno ugrožene kategorije i da se pomogne građanom Bosne i Hercegovine da se ubrza evropski put u Evropskoj uniji. Nas ne interesuje presuda Sejdić-Finci, nas interesuje zemlja Bosne i Hercegovine.
1: U tim vašim diplomatskim naporima, u tim susretima, pretpostavljam da je jedan od važnijih argumenata zapravo vaš rezultat rada, odnosno projekti iza kojih vi stojite, koji su vrlo transparentno i časno provedeni.
0: Naravno, ja želim samo da idu
1: tamo
0: projekti...
1: Tamo se na lijepe oči malo šta može dobiti.
0: Tako je, ja želim da institucionalno ide, da određena financijska sredstva ide u lokalnim opštinama, u kantonalnim ministarstvima, federalnom ministarstvu, državnom ministarstvu od strane Evropske unije i da oni budu implementatori kako bi drugi mogli svojim očima biti ono što su dobili.
1: Gospodine Mujiću, hvala vam lijepa za gostovanje u emisiji Aktuelno.
0: Hvala i vama, zdravi živim bili.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

0: Dobro veče. Zahvaljujem vam na pozivu i na prilici da govorim na temu koju ste odabrali i pozdravljam vaše slušaoce i želim nam uspješnu emisiju.
1: Ja se isto nadam da će takva biti. A kažu obično da kroz Bosnu ne pjevaj, kroz Srbiju ne igraj, a kroz Makedoniju ni ne pjevaj ni ne igraj. Tako da bih ja ovu emisiju počela jednom prelijepom pjesmom u izvedbi Tošeta Proeskog, maltene makedonskom himnom pod navodnicima Zajdi, zajdi.

0: koji žive u Bosni i Hercegovini i kako bih ja to rekao, naše matične zemlje, jel, mada ja ne volim te neke permise, jer sam i ja rastao u bivšoj zajedničkoj državi kad je to bilo manje važno, ali sada je iz mog ugla gledano važno s aspekta širenja, očuvanja kulture i širenja i pokušavanja uspostave veza između naroda i između pripadnika istog naroda koji žive u na različitim područjima.
1: Zanimljivost je da ste vi rođeni Tuzla, da vaša djeca ovdje studiraju, vaša supruga je tu, naravno vjerujem da imate srodnike u Makedoniji, ali evo, to je jako zanimljivo. Kako se vi osjećate kao Makedonac evo u Tuzli?
0: Pa da vam kažem, ja u svom rodnom gradu kao pripadnik nacionalne manjine, prvo ja se, kao svako u svom rodnom gradu, se osjeća onako kako bi trebalo da se osjeća po pripadnosti rođenja. A što se tiče pripadnosti nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini, su toliko komplikovani odnosi i toliko je se teško dolazi do nekih političkih predstavljanja u tom smislu. Znači, naše djelovanje se svodi čisto na kulturno djelovanje, na očuvanje tradicije i tako dalje. Ja ću vam u nastavku obrazložiti da mi trenutno nemamo ni jednog političkog predstavnika ni na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Postoje, znači, na državnom nivou neko vijeće koje funkcioniše i koje je čisto savjetodavno na državnom nivou. U ostalim segmentima mi nemamo nigdje ni jednog predstavnika koji bi mogao da govori o ovome čemu vi i ja sada govorim.
1: Kakve su vaše relacije sa maticom zemljom Makedonijom, odnosno sa diplomatsko-konzularnim predstavništima Makedonije u našoj zemlji?
0: Prvo, postoje lični odnosi sa Makedonijom, jer i ja i supruga najmanje jednom, a ponekad i do tri puta godišnje idemo u Makedoniju. Moj otac je rođen u Makedoniji, ja sam završio fakultet u Makedoniji, ja sam diplomiran inženjer elektrotehnike koji je došao da radi u svom rodnom gradu, kao sticao obrazovanje u matičnoj državi, ja došao da radi u rodnu domovinu Bosnu i Hercegovinu. To je, recimo, o nekom ličnom aspektu, znači kontakti na porodičnom nekom nivou prijateljskom postoje, a kad kažete konzularna predstavništva, to ste rekli, u množini postoji jedno jedino predstavništvo u Bosni i Hercegovini u kojoj, to je ambasada, s kojom mi po prirodi našeg djelovanja imamo jako dobre odnose i mi se, kako da kažem, osjećamo dužni da kontaktiramo ambasadu bez obzira na promjene u predstavljanjima, u toku djelovanja. Mislim da smo do sad već imali tri ambasadora, dva vršioca dužnosti i tako dalje. Znači, mi smo u stalnom nekom kontaktu, kontakti postoje, to je ono što vam mogu reći.
1: Da. Kada ste se posljednji put okupili nekim povodom, možete li se prisjetiti tih trenutaka i kako to zapravo izgleda kad se Makedonci opuste ili okupe?
0: Pa vidite, ono što mi radimo preko udruženja Ilinden je jedan od segmenata i to okupljanje. Posljednji puta smo radili neke aktivnosti u septembru, u avgustu, septembru, oktobru, tada su i neki najvažniji makedonski nacionalni praznici, ali Ilinden, 2. avgust, to je dan ustanka Makedonaca 903. godine, onda 8. septembar, dan nezavisnosti Makedonije, 11. oktobar, dan ustanka u Drugom svjetskom ratu. Mi onda, naše su najčešće aktivnosti nekad u jesen kad se mi okupimo, u zadnje vrijeme su to neki muzički koncerti koji radimo zajedno sa udruženjima mladih iz Tuzle. Ja ih mogu ispomenuti ovog puta. Ispred udruženja Akustikum je jedan divan orkestar Oktofonija i orkestar mladih škola Balzika, koji su na ta naša dva okupljanja imali izvanredan program. Tada su bili gosti iz ambasade koji su bili oduševljeni kako tom simbiozom svega toga što mi radimo ovdje.
1: Da. Kako ipak ocjenjujete stepen zaštite prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini? Rekli smo da niste baš prezadovoljni, ali ima li nekih razlika od jedne do druge nacionalne manjine ili je to otprilike isti odnos vlasti prema pripadnicima nacionalnih manjina?
0: Pa vidite, to je jako jedno direktno pitanje s vaše strane, s druge strane hvala vam što ga postavljate. Pa rekao sam vam da mi nismo zastupljeni, mi se, čak postoji udruženje, pet udruženja građana nacionalnih manjina koja pokušavaju zajednički da dejstvuju, govorim znači o udruženjima Makedonaca, Slovenaca, Italijana, Jevreja i Albanaca koji imaju registrovana udruženja i pokušavaju da pokažu cijeloj ovaj zajednici javnosti da nisu dovoljno zastupljeni nigdje. Imaju aktivna udruženja koja rade u skladu s programom, ali ne postoje predstavljanja ta udruženja. Ja ne bih vukao paralele između toga ko je koliko šta postigao, jer je ukupno sve to nedovoljno za predstavljanje nacionalnih manjina. Ja ću biti iskren.
1: Da, bez obzira na njihovu brojnost, mi znamo da su Romi otprilike najveća nacionalna manjina u Tuzlanskom kantonu, ali to ne znači da imaju veća prava, mada se tako izdaleka čini.
0: Pa ja se nadam da ćete vi u skorijoj budućnosti pozvati predstavnike drugih nacionalnih manjina, neki oni kažu svoje mišljenje na tu temu. Vidite, nije pitanje samo brojnosti, to se često postavlja kao pitanje, vi da biste očuvali istoriju i kulturu i tradiciju, bitno je da imate neku komunikaciju. Znači, bitno je da većinske zajednice ka manjinskim gledaju u smislu dijaloga, u smislu pitanja i razgovora. Tako da očekujem u skorijoj budućnosti, ja ću vam reći da evo zadnja naša zajednička aktivnost ovih udruženja koje sam spomenuo je u smislu, ne mogu reći ponovne uspostave, nego verifikacije Vijeća nacionalnih manjina pri Skupštini Tuzlanskog kantona, koje je 2010. izabrano i neverifikovano. Evo, nek vam taj fakt kaže nešto o tome. Znači, 16 godina se situacija nije pomjerila ni milimetar i mi kao pripadnici ovih pet udruženja pokušavamo nešto da promijenimo u tom smislu. Poželite nam sreću, ne znam šta drugo da vam kažem.
1: Naravno, ali kakav je odnos kantonalnih vlasti prema vama, ako se izuzme ovo? Naime, kakva je vaša saradnja sa resornim kantonalnim ministarstvom? Mi imamo primjer da je romski jezik već zaživio u osnovnim školama, pa da vas pitam, na toj relaciji imate li kontakte i saradnju?
0: Pa vidite, već 2-3 puta ste spomenuli romski jezik, ja ne bih da govorim o drugoj nacionalnoj manjini, pogotovo zato što ste spomenuli da je to jako brojna nacionalna manjina i sama ta brojnost utiče na to koliko oni imaju i potrebe i problema druge prirode. Naprimjer, ja ću govoriti o našoj, o pripadnicima makedonske nacionalne manjine s aspekta da je to većinom starija populacija. To su ljudi koji su ostali u Tuzli, većinom su Makedonci dolazili u Tuzlu vezano u vremenima prije Prvog svjetskog rata i za Prvog svjetskog rata i drugog, znači 19. 20. 21. vijek. Ta je populacija stariji i ono malo mladih što je bilo, kao što svi mladi se iseljavaju, ali kad vam se iseljavaju pripadnici mlađe populacije, nacionalne manjine, to vodi ka, reći matematički, taj limes vodi ka nuli.
1: Da. Jednom prilikom srela sam gospodina Sokolija u gradu, on je predstavnik albanske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno Tuzli, i on mi se požalio da i baš gradske vlasti Tuzle ne paze koliko bi on želio ili koliko bi to možda trebalo. Na što je pritom mislio, s obzirom da ste vi eto tih pet udruženja u komunikaciji?
0: Pa vidite, hvala vam što me pitate šta je pripadnik druge nacionalne manjine mislio, ali ja mogu da pokušam da vam obrazložim da i gradska uprava ima u svom djelovanju jednu komisiju koja se zove Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, u kojoj ni jedan član nije pripadnik ni jedne ove grupacije koju smo govorili.
1: S obzirom da je ovo prva emisija posvećena nacionalnim manjinama u našem radio programu, upravo je to razlog što sam spomenula i neke druge nacionalne manjine koje će tek doći na red u budućnosti. Radi nekog poređenja i naglašavanja vaše saradnje i komunikacije, što je jako lijepo čuti, da se pripadnici različitih nacionalnih manjina okupe da zajedno rješavaju neke probleme sa kojima su suočeni. Koji bi to bili najveći problemi osim onih na krovnom nivou? Je li to zapošljavanje, obrazovanje, Imate li naves primjer, između makar ostalog, i lični?
0: Između ostalog i to što ste naveli, ja bih, kako da kažem, malo korigovao vaše pitanje, zato što ste u pitanju rekli rješavanje, a to nije u našim rukama. Mi nemamo instrumente da rješavamo naše probleme. Možemo samo ih sublimirati i isticati pred onima koji bi mogli da ih riješe. Krenuli ste da nabrajate, znači od predstavljanja, od zapošljavanja, od jezika, od očuvanja u apsolutnom smislu te riječi, o tim problemima mi govorimo.
1: Sada bih predložila jednu muzičku pauzu. U pitanju je pjesma Eleno Kerko, koju izvodi na gitari Boško Jović.

0: Evo, vraćamo se našem razgovoru u studiju nakon ove predivne muzičke pauze. Podsjećam vas da je to bio instrumental makedonske pjesme Eleno Kerko u izvedbi gitariste Boška Jovića. Šta nam, gospodine Vlkov, novo pripremate u gradu? Hoće li biti promotivnih aktivnosti vezani za makedonske druge praznike, kulturne događaje, s obzirom da smo na početku godine kada se obično rade planovi za ono što će uslijediti?
1: Vidite, naše aktivnosti zavise i od podrške nadležnih organa, bez obzira na o kojem nivou vlasti govorili. Ja pokušavam da naše aktivnosti konstantno održavam aktivnima i na našoj web stranici, koja je trenutno neaktivna zbog nemanja podrške za održavanje iste. Mi pravimo jedan časopis povremeno na makedonskom jeziku koji je dvojezičan, koji se zove Bilten aktivnosti. Već smo napravili jedno 7 brojeva, znači svake godine najmanje jedan, ako ne i dva broja izađu. I u planu smo, ja se nadam da ćemo uspjeti dovesti jednu umjetnicu iz Makedonije koja bi trebala tako da izvodi nešto što bi ja nazvao makedonski džez. To je nešto što sad imamo u planu. Mi smo, bez obzira što je već kraj drugog mjeseca, još uvijek u sravnjavanju nekih aktivnosti od prošle godine, pa tek negdje od idućeg mjeseca ćemo detaljnije praviti planove i dogovarati saradnju i šire van Bosne i Hercegovine.
0: Pretpostavljam da se to sve ne bazira samo na dobroj volji, trudu, željama, potrebama. Za sve to je potrebna izvjesna količina novca. Da li vi eventualno imate neku članarinu u okviru udruženja ili namičete sredstva kroz projekte eventualno, ili imate negdje da ste u nekoj budžetskoj konstrukciji?
1: Mi nismo ni na jednoj budžetskoj stavki konstantno. Znači, uvijek sve naše aktivnosti zavise od apliciranja na javne pozive. To je prvo. Drugo, članarina postoji formalno, ona je više, kako da kažem,
0: simbolična
1: i mislim da u zadnje dvije godine je nismo ni prikupljali, jer se članstvo, kao što sam vam rekao u prvom dijelu, sastoji od penzionera, starijih ljudi, i mislim da je prije njima potrebna pomoć s naše strane nego da oni, ali međutim oni uvijek voljno, kad god stignu, pokušavaju da pomognu, ali to su, kako da kažem, naša članarina, evo recimo, ja mislim da je 2 marke mjesečno je zadnja članarina koju smo uspostavili, pa vi vidite šta možete uraditi sa tim.
0: Na godišnjem nivou puta broj članova,
1: tako je,
0: nešto malo se može inicirati i realizovati. Znate li slučajno u kojim gradovima, odnosno općinama Tuzlanskog kantona žive makedonska nacionalna manjina? Je li vas najviše u Tuzli ili eventualno u nekom drugom gradu i općini?
1: Pa dobro, apsolutno nas je najviše u Tuzli, to je tačno. Mi imamo i članova našeg udruženja u Lukavcu, imali smo i u Živjenicama malo članova koji su se iselili u Njemačku, što je priča u zadnjih 15 godina nevezana samo za nacionalnu manjinu, nego i inače. Mi pokušavamo, naše djelovanje bilo, kako da kažem, u potpunosti posvećeno gradu Tuzli, ali evo pokušavamo u idućoj godini, kad ste nas spomenuli već planove, pokušavamo izaći malo van okvira Tuzle i naše aktivnosti malo prenijeti i van grada, to jeste znači u neke opštine koje su nam bliže. Znači ni ne možemo pokriti sve opštine nekim djelovanjem, nemamo znači neku, kako da vam kažem, digitalizovanu arhivu članova, jer bi to iziskivalo da se i time bavimo. Mi većinu naših aktivnosti baziramo na volontere.

0: karizmu, na entuzijazmu članova, na ljubavi ka kulturi i tradiciji i najveća nam je satisfakcija kada dobijemo nazad neku pozitivnu emociju od strane onih koji nas prate bez obzira koje je njihovo etničko porijeklo, jer se stalno vrtimo oko toga. Ovo što mi radimo prevazilazi te granice zatvorenosti u nacionalne krugove i samim time i naša misija dobija na nekoj većoj snazi i na boljim rezultatima, jel?
1: Sad ću vas pitat nešto što samo mene lično zanima, a što bi moglo biti zanimljivo i za ostale slušalce i građane. Mi nerijetko imamo posjete makedonskih privrednika kantonalnoj privrednoj komori ili nekim drugim privrednim subjektima. Imamo i sajam turizma List u Lukavcu, gdje se vjerovatno turizmološki predstavlja i Makedonija sa svojim prirodnim ljepotama od Ohrida, Skoplja, ne znam dalje. Da li oni s vama žele nekad ostvari kontakt, da se povežu, da vas upoznaju, barem ne sve, ali...
0: Pa vidite,
1: je li bilo takvih kontakata?
0: Nama je ambicija da kogod dolazi na ove prostore, da mu se mi javimo i da mu poželimo dobrodošlicu s ove strane. I to uspijevamo u dobroj mjeri kad su sportske i kulturne aktivnosti u pitanju. Kad su privredne aktivnosti, ne mogu reći da smo došli do tog nivoa, jer smatram da privrednici kad ostvaruju kontakt jedni s drugima, nekako im je...
1: Oni su međusobno.
0: Oni završavaju svoj posao, recimo.
1: Yes.
0: Mi bi voljeli da smo tu prisutni, malo nam otežava naša brojnost i godine članova, jer ne možemo mi uvijek delegirati nekog penzionera da ga pošaljemo na taj sajam kojeg ste vi spomenuli, List, ili na sajam Šljive u Gradačac, da on otrči začas tamo ili tako dalje, ali želja i ambicija je takva i rezultati postoje. Znači, kad su u Tuzli pravljeni turniri veterana rukometnog kluba Sloboda, tada je dolazio rukometni klub iz Prilepa, mi smo bili prisutni. Kada je rukometni klub iz Ohrida dolazio, bili smo prisutni. U zadnjih 5-6 godina, kada Draft Teatar pravi svoje pozorišta bez granica, uvijek dolazi jedno pozorište iz Makedonije. Naša je, kako da kažem, ne samo obaveza, čast i radost kada smo mi tu prisutni i kada i oni vide da nas ima ovdje. Tako da pitanjem ste dodirnuli jednu temu koja je s jedne strane i radosna, a s druge strane i zahtjevna. Znači, ja bih volio da je to sve u nekom većem obimu i da ima neku uzlaznu putanju, ali kad ste govorili o privrednoj saradnji, to nas malo mimo ilazi.
1: Da, jeste zaposleni kao elektroinženjer na jednom institutu u Tuzli i naravno da vaše vrijeme nije moguće trošiti beskonačno. Mislim, vi se posvećujete radu i organizaciji udruženja, kontaktima, ali ipak moramo razumjeti da vi radite i da vam za sve to treba i snage i vremena i truda. Ali evo, šta biste poručili pripadnicima makedonske manjine u našem kantonu kao predsjednik udruženja? Može li se reći predsjednik?
0: Ja sam predsjednik skupštine udruženja građana Ilinden. To znači prvi predstavnik koji kontaktira sa svim članovima, jel tako, da mogu odgovoriti na to pitanje pozivajući ih sve da nam se jave i da se, kako da kažem, uspostavimo neki kontakt ako nismo već kontaktirali. A drugo, ukoliko imaju kakvu ideju, želju, ambiciju i da nešto realizujemo, pogotovo u ovim opštinama u kojima do sada nismo radili, a ima prostora da napravimo nešto.
1: Preostalo mi je da vam se zahvalim na dolasku u emisiju Nacionalne manjine i na ovako lijepim i sadržajnim, nada sve istinitim odgovorima. Znači, uz podsjećanje da je gost emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona bio predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu, gospodin Zoran Vlkov, opraštamo se od vas, cijenjeni slušaoci. Sa vama su bile urednica i voditeljica emisija Milar Nautović i kolegica u radijskoj režiji Anela Kešetović. Hvala vam na pažnji.
0: Hvala vam i od mene.
2: Tačan,
3: jasan
2: i uvijek na vrijeme.
3: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Biometeorološka prognoza za 2. septembar srijedu kaže da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca kao i mentalno nestabilnim osobama savjetuje se oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenljivo raspoloženje.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Daleuša, dok su na graničnom prelazu Hum duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka,

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer. Gledate Dnevnik 2 iz čijeg sadržaja izdvajamo ove teme.
2: Vlada Tuzlanskog kantona sa više od 90.000 konvertibilnih maraka podržala manifestacije i projekte od značaja za građane. Za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca više od 2,6 miliona maraka. Podršku ostvarilo 112 novih biznisa i 34 poslodavca.
3: Ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da evo postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva.
2: Školske klupe ponovo ispunjene dječjim osmisima. U Tuzlanskom kantonu nova godina počela uz velika ulaganja u obrazovanje.
4: Čestitam početak nove školske godine i da zajedno slavimo uspjehe koje će naši učenici postizati.
2: Direkcija CESA Tuzlanskog kantona nastavlja s projektima u lokalnim zajednicama. Izvođač uveden u posao u lukavačkom naselju Proposovići.
5: Ovo je jedan od najvećih i najkomplikovanijih projekata iz odluke vlade.
2: Sezona grijanja ponovo otvara isto pitanje. Šta će biti sa građanima koji se griju na ugalj i mogu li na vrijeme dobiti ovaj energent?
6: Problem je sa mramorom najveći.
2: Sutra pretežno uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovici dana lokalni pljuskovi s grmljavinom.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je izdvojila značajna novčana sredstva za podršku sajmovima i organizacijama od društvenog značaja. Kada su u pitanju vjerske zajednice, odobreno je 10.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli u svrhu refundacije troškova organizacije parohijskih dana. Od ostalih tačaka u najavi izdvajamo informaciju koju je podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za

0: sufinansiranje projekata vodosnadbijevanja u gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona.
1: Prihvatili su danas članovi vlade informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnadbijevanja u Tuzlanskom kantonu. U narednim koracima Ministarstvo privrede dostavit će Ministarstvu financija podatke o projektima koji su uvršteni u dvogodišnji program javnih investicija radi pokretanja procedure kreditnog zaduženja za njihovo sufinansiranje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatim će zaključiti ugovore o prinosu namjenskog kapitalnog transfera sa gradovima i općinama koji su dostavili potpune projektne prijedloge uz obavezno propisivanje odredbe u ugovoru o prinosu namjenskog kapitalnog transfera da će kreditna sredstva postati operativna nakon kreditnog zaduženja planiranog budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. S tim u vezi vlada je danas imenovala i Komisije za praćenje realizacije kapitalnih investicija koje se sufinansiraju iz kreditnih sredstava po unutrašnjem zaduženju Tuzlanskog kantona. Prateći dinamiku programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton u ovoj godini, vlada je odobrila novčana sredstva za realizaciju nekoliko sajmova pčelarstva te podržala organizaciju i realizaciju manifestacije Dani kupusa Donja Lohinja 2026. I ove godine kantonalna vlada je podržala udruženje People, odnosno manifestaciju Zlatna vrpca, udruženje građana Hrabro srce Tuzla za sufinansiranje manifestacije i obilježavanja Međunarodnog dana prijateljstva, udruženje građana Lotos Tuzla za obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Također, vlada je između ostalog odobrila i sredstva Savezu udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona za sufinansiranje aktivnosti projekta poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica i obilježavanje 25. oktobra Dana penzionera. Odobreno je i nekoliko jednokratnih pomoći humanitarnim organizacijama sa područja Tuzlanskog kantona. Bez iznošenja više detalja od preslužbe vlade Tuzlanskog kantona dobijamo informaciju i da je usvojen izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za prvi 6 mjeseci ove godine, kao i da su imenovani punomoćnici koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla.
0: Od podrške projektima i organizacijama do konkretne podrške građanima. Više od 300 osoba iz boračke populacije danas je potpisivanjem ugovora dobilo konkretnu podršku za zaposlenje ili pokretanje vlastitog biznisa. Vlada Tuzlanskog kantona za ovaj program izdvojila je više od 2,6 miliona maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini.
2: Potpis na ugovoru za neke je tek formalnost za ove ljude, međutim on znači početak novog poslovnog i životnog poglavlja. Kroz program samozapošljavanja i zapošljavanja više od 300 osoba dobilo je priliku da radi, pokrene vlastiti posao ili osigura novo radno mjesto.
3: Planiram pokrenuti firmu koja se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže od malih do velikih kutija, jer smatram da je to potrebno tržištu Bosne i Hercegovine. Ovo sredstvo mi puno znači jer ću od njih kupiti dvije početne mašine s kojima ću početi raditi i početni dio kartona koji mi treba za proizvodnju tih kutija.
4: Otvaram jedan mali biznis samozapošljavanja, građevinsku firmu. Kao treba nam pomoć, sa mnom će biti par do 4-5 ljudi koji u tom i moj sin koji se vratio iz Njemačke i on će tu da upravo sa mnom da pokrenemo. Za početak nam treba dosta toga, ne možemo sami, a hvala Bogu imamo i lijepu Bosnu koju smo branili i od nje dobijamo pomoć.
2: Od vlastitih obrta i porodičnih biznisa do novih radnih mjesta cilj je isti. Posao, sigurnost i prilika da se od vlastitog rada živi i ostane u Bosni i Hercegovini. Danas potpisani ugovori za mnoge od njih znače upravo novi početak.
5: Podnijeli smo zahtjev za pomoć kod Ministarstva za boračka pitanja u vezi pokretanja biznisa mali obrt, za građevinski obrt koji će se baviti fasade, farbe i sve što se tiče unutarnjih i vanjskih radova. Evo, odobrili su nam, to nam mnogo znači za pokretanje. Sredstava uvijek treba, znači ovo će nam pomoći da kupimo materijal za početak, skele, ovo ono što nam bude trebalo.
6: Trenutno imam zapošljeno, ja još traje, pa vidit ćemo kako vrijeme bude išlo, ako bude bilo potrebe.

0: širit ćemo se dalje. Dobio sam 45.000 maraka, znači na tri radnika po 15.000 maraka.
1: Prema riječima ministrice Senade Dizdarević, na javni poziv prijavilo se više od 100 novonastalih obrta, dok su brojna privredna društva iskazala interes za zapošljavanje pripadnika boračke populacije, a kroz ovaj program posao i priliku za samozapošljavanje dobilo je više stotina osoba.
2: Ovim projektom ministarstvo na jedan konkretan način pruža podršku braniločkoj populaciji kako direktnim učesnicima, tako i njihovim članovima njihovih porodica, da počnu svoje vlastite onaj biznise kako bi se evo obezbijedila egzistencija sebi i svojoj porodici. Na taj način mi evo utičemo na, znači ovo pravo na neki način onaj svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da evo postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva.
1: Program, poručuje iz vlade Tuzlanskog kantona, odavno nije mjera finansijske pomoći. Cilj je stvoriti uslove da ljudi rade, razvijaju vlastite poslove i osiguraju egzistenciju za sebe i svoje porodice.
3: Primijetivši to, vlada Tuzlanskog kantona je, a na prijedlog ministarstva, povećavala sredstva upravo iz razloga kako bi ova grupacija ljudi na Tuzlanskom kantonu dobila priliku da svoje vlastite ideje pretvore u biznise koji će u budućnosti biti od koristi ne samo njima, nego i onima koji eventualno mogu biti njihovi uposlenici.
1: Iz vlade su podsjetili da program od 2022. godine bilježi kontinuiran rast, kako po broju korisnika, tako i po iznosu izdvojenih sredstava. Dok se ranih godina za ove namjene izdvajalo između 600.000 i 800.000 maraka, ove godine sredstva su premašila rekordnih 2,6 miliona konvertibilnih maraka.
4: A dok jedni danas prave korak prema sigurnijoj egzistenciji, za najmlađe je početak školske godine korak prema znanju i budućnosti. Taj početak u osnovnoj školi Solina ove godine dočekan je u boljim i sigurnijim uslovima. Obnovljen je krov, uveden produženi boravak, a za rekonstrukciju je izdvojeno 120.000 maraka. Ulaganja nisu samo u školski objekat, već prije svega u sigurnije i kvalitetnije uslove za učenike.
5: Nova školska godina je u svim školama Tuzlanskog kantona počela intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i svečanom pjesmom obrazovnih ustanova. Prvi dan u školi obično ostavlja snažan utisak na gotovo svako dijete.
6: Kako se ti zoveš?
7: Malik!
6: Šta misliš kako će ti biti u školu?
7: Dobro!
6: Šta ćeš raditi?
7: Trenirati, učiti, pisati o sveskama, jasti, praviti.
6: Igrati se?
7: Igrati se.
6: Kako se ti zoveš?
8: Ademir.
6: Tebi je prvi dan u školi, šta misliš kako će ti biti?
8: Lijepo.
6: Šta ti je mama rekla, šta ćete ovdje raditi?
8: Igrati se.
6: A učiti?
8: Učit ćemo isto.
5: I u Tuzlanskoj osnovnoj školi Solina su poželjeli dobrodošlicu prvačićima.
9: Pri upisu smo imali 24 učenika, oni su se uklopili, mislim to su mještani odavde i Solne i oni se već znaju, tako da su se socijalizovali već u samom startu. Što se tiče sanacije krova, što je bio višegodišnji problem ove škole, jer od rata se nije ništa ulagalo, evo znači, vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo dali su financijsku podršku i hvala im na tom. I mi smo to uspjeli da riješimo ove godine. Sanacija je završena. Što se tiče prokišnjavanja, više nema prokišnjavanja.
10: Osnovna škola Solna, obrazovna ustanova u kojoj danas evo svečano započinjemo novu školsku godinu, onako simbolički pokazuje naša nastojanja da unaprijedimo infrastrukturu u školama. U ovoj školskoj godini u proteklom periodu više aktivnosti je realizirano, uključujući i potpunu zamjenu krova. Naravno, slične projekte smo radili i u drugim školama. Toku ove godine odobrili smo 8,3 miliona kapitalnih izdataka samo za obrazovne ustanove. Pored toga, 7 miliona je aktivirano kroz kredit kod KfW-a gdje se u potpunosti obnavlja 5 obrazovnih ustanova na području Tuzlanskog kantona, a želim naglasiti da smo u protekle 4 godine uložili oko 25 miliona u

0: infrastrukturne projekte.
1: Za sve osnovce obezbijeđeni su besplatni udžbenici, a za učenike do petog razreda i radne sveske. Osim toga, u osnovnoj školi Solina od ove godine će biti organizovan produženi boravak.
2: Mnogo će olakšat meni prije svega što će moje dijete ići u produženi boravak u osnovnoj školi Solina.

0: U Srebrenici, gradu u kojem je počinjen genocid nad Bošnjacima, za sutra je bilo najavljeno okupljanje povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koje organizator skupa podrške nije poznato. Nije poznato ni kako je okupljanje zamišljeno. Na veličanje zločinca reagovala su udruženja preživjelih žrtava genocida. Najavila su mirno i dostojanstveno okupljanje kojim bi poslali jasnu poruku protiv glorifikacije, opravdanja i podrške pravosnažno osuđenim ratnim zločincima. MUPRS-a njihov skup nije odobrio. Istovremeno, predstavnicima udruženja stigle su garancije da u Srebrenici neće biti održani skup podrške ratnom zločincu.
1: Veličanje presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u našoj zemlji se nastavlja. Za sutra je najavljeno okupljanje povodom njegove smrti u Srebrenici, mjestu gdje je počinjen genocid. Organizator se ne zna i nije naveden na plakatima koji pozivaju na to okupljanje. Predstavnici preživjeli žrtava genocida su istovremeno zakazali skup protiv veličanja zločinca. U poslijepodnevnim satima dobili su obećanje iz policije da skup veličanja Mladića neće dopustiti.
2: Budući da smo dobili čvrste garancije policijske stanice Srebrenica da oni neće dozvoliti neformalnoj grupi građana koja je najavila takav skup da se isti održi u Srebrenici, mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predsjednicom udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja.
1: Iz Memorialnog centra Srebrenica Potočari zatražili su od policije informacije o najavljenom skupu, organizatoru i sigurnosnom aspektu događaja, čija sama najava već unosi nemir među povratnike u ovaj grad. Memorialni centar je zatražio i odgovor na pitanje da li su nadležni organi razmatrali moguće elemente krivične ili prekršajne odgovornosti povezane sa sadržajem i načinom organizovanja skupa, kao i da li je o njegovom održavanju obaviješteno nadležno tužilaštvo. Odgovor nisu dobili.
3: Još uvijek ne znamo da li će uopšte biti okupljanja, da li je MUPRS-a odobrio, isto tako i ne znamo koja osoba snosi odgovornost, odnosno ko je na čelu najavljenog skupa. Ono što i mi znamo jeste samo da je najava došla, odnosno da smo putem društvenih mreža upratili taj jedan jedini plakat u samom gradu Srebrenica. Još uvijek nima nikakvih drugih obavještenja, međutim samo znamo naravno mjesto okupljanja.
1: Za porodice žrtava i preživjele svako javno veličanje ratnog zločinca je dodatna bol i poniženje.
3: Ukoliko dođe uopšte do tog skupa, mi vjerujemo da će i moguće da će i građani iz susjednog grada Bratunca prisustvovati ovome skupu, što bi značilo naravno i prolazak ljudi, odnosno vozila pored memorialnog centra koji se nalazi na samom putu između Srebrenice i Bratunca. Naravno, evo, rekao si da nekako nosi tu težinu i otežava nekako već dodatno situaciju u samom gradu, odnosno u mjestu gdje je počinjen genocid u julu 1995. godine. Sigurno da nije lijep osjećaj.
1: Tabaković navodi i da su upozorili predstavnike policijske stanice da će, ukoliko se okupljanje povodom smrti Mladića dogodi, i aktivisti udruženja preživjeli žrtava genocida izaći na ulicu i održati skup protiv veličanja zločinaca. Ipak vjeruju da će policija ispuniti obećanje i spriječiti prvobitno najavljeno okupljanje u čast ratnom zločincu.
0: Dobra cesta znači sigurniji i brži put do škole, posla, kuće i svakodnevnih obaveza. U Lukavačkoj mjesnoj zajednici Prokostovići danas su počeli radovi na rehabilitaciji lokalne saobraćajnice koja vodi do osnovne škole. Dionica je duga 468 metara, a vrijednost projekta je 244.000 maraka. Ovo je jedan od pet projekata koji će kroz odluku vlade Tuzlanskog kantona biti realizovani na području Lukavca, za što je izdvojeno više od 489.000 maraka.
4: Radovi su danas počeli na lokalnoj saobraćajnici koja povezuje regionalni put sa osnovnom školom u Prokosovićima. Uredit će se 468 metara puta, a asfaltni zastor bit će širok 5 metara.
5: Vrijednost projekta je 244.000 konvertibilnih maraka i ovo je jedan od najvećih i najkomplikovanijih projekata iz odluke vlade Tuzlanskog kantona o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih i nekategorisanih cesta. Ono što je bitno je da se kaže još da će širina asfaltnog zastora biti 5 metara i da je rok za završetak radova 60 kalendarskih dana.
4: Za mještane Prokosovića ovo je više od uređenja još jedne lokalne ceste. Put vodi prema školi i džamiji, pa će njegovom sanacijom svakodnevno kretanje biti sigurnije i jednostavnije.
6: Ovaj projekat je od veoma jakog značaja kako za mještane Prokosovića, također za učenike osnovne škole Prokosovići, nedaleko odavje također.

0: je pogodno i zbog džemata naših mještana. Vlada Tuzlanskog kantona je prepoznala ovaj projekat i zahvaljujem se vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Irfanom Halilagićem na ovom projektu.
1: Prošle su 23 godine, što se može i vidjeti da je put stvarno orono, popucao i bilo je vrijeme da se i zamijeni. Mi smo imali ovaj projekat da se samo radi asfalt, međutim malo smo i sa premijerom pričali, onda je vlada Tuzlanskog kantona je onda prepoznala da bi trebali malo širi put.
2: Osim Prokosovića, radovi će u narednim danima početi u mjesnim zajednicama Bokavići, Poljice, Donje, Tabaci i Puračić. Kroz ovaj program vlada Tuzlanskog kantona sredstva usmjerava u obnovu lokalne putne infrastrukture, iako je njeno održavanje prvenstveno obaveza lokalnih zajednica.
3: Ukupna vrijednost svih projekata koji su došli u grad Lukavac putem vlade Tuzlanskog kantona je 490.000 konvertibilnih maraka.
2: U Lukavcu se, pored ulaganja u lokalne saobraćajnice, realizuju značajni projekti na regionalnoj putnoj mreži. Među njima je rekonstrukcija ulaza u grad, kao i najavljena rehabilitacija regionalne ceste u mjesnoj zajednici Mosorovac.
3: Ulaz u Lukavac, radi se moderna saobraćajnica sa 4 kolovozne trake, pješačkim, biciklističkim stazama, razdjelnim ostrvima. Vrijednost projekta je ukupna je 6 miliona konvertibilnih maraka, s tim da smo mi izvođača uveli u dvije faze. Prva faza će biti završena možda za 10 do 15 dana, druga faza u zakonom predviđenom roku. Vrijednost ove dvije faze je nepunih 3,8 miliona konvertibilnih maraka, a dužina je 580 metara. Ono također što je bitno da istaknem, da ćemo za par dana uvesti izvođača u radove na rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R471. U pitanju je naselje Mosorovac, mjesna zajednica Mosorovac. Radi se o dužini od 1130 metara, a vrijednost projekta je 507.000 konvertibilnih maraka.
2: Rok za završetak ovog, kao i ostalih projekata u Lukavcu, je 60 kalendarskih dana.
4: Počela je priprema za hladnije dane, a za građane koji se griju na ugalj ponovo se otvara pitanje. Hoće li ogrjev na vrijeme stići do njih? Zima se približava, a građani već traže odgovore i sigurnost da će imati čime zagrijati svoje domove. Ima li uglja dovoljno za predstojeću sezonu grijanja? Edina Mateljić.
5: Dok se približava sezona grijanja, raste interes građana za nabavkom uglja. I ove godine isporuka uglja stanovništvu iz rudnika Krijeka u Tuzli je smanjena. Koliko trenutno iznosi realizacija narudžbi, kada kupci mogu očekivati normalizaciju isporuke, pitali smo upravu rudnika. Odgovor smo dobili u pisanoj formi.
6: Postoji određeni broj narudžbi koje nisu realizovane u rokovima u kojima su građani očekivali isporuku, prvenstveno zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta, rudnika mramor i izuzetno velike potražnje za ovom vrstom uglja. Problem nije nedostatak interesa rudnika da isporuči ugalj stanovništvu, već je činjenica da je potražnja za određenim kvalitetom uglja, posebno ugljem iz rudnika mramor, višestruko veća od proizvodnih mogućnosti tog pogona.
5: Iz rudnika navode da je građanima na raspolaganju i ugalj iz rudnika Šikulje, koji ima veće raspoložive količine, ali je evidentno da je interes kupaca dominantno usmjeren prema uglju iz rudnika mramor. To potvrđuju i udruženju penzionera Tuzlanskog kantona.
7: Sa ovim ljudima koji voze, ti privatnici kažu da će oni uspjeti, ali neće uspjeti izvući ugalj koji penzioneri traže, to jest problem je sa mramorom najveći. Znači, uspjet će, ali nisu sigurni u to, i tako da će biti do zamjene, vjerovatno doći do zamjene uglja, i na kraju se ta razlika u cijeni vraća, a nije to problem, ali ugalj mramor je veliki problem zato što se malo proizvodi, ide u termoelektranu i tako dalje.
5: U sindikatu radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine navode da je rudnik u interesu da što veće količine ovog energenta plasiraju građanima.
8: Naše i neko opredeljenje za budućnost da na terenu otvorimo kapacitete u maksimalno mogućoj mjeri da obezbijedimo na godišnjem nivou oko 300 do 350 hiljada tona uglja za to tržište koje nama nudi puno povoljniju cijenu od ove cijene koju ostvarimo isporučivši ugalj u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine.
5: Penzioneri su pogodnost otplate na rate iskoristili. Ugalj je plaćen, isporuke nema. Oko 40% njih još uvijek čeka i ne kriju svoje nezadovoljstvo, navodi Mehinović.
7: Znate, nemate izbora, imate dvije, tri vrste uglja koje se nude i onda vi morate uzeti jednu, ali malo i ti privatnici dižu cijene zato što evo ide nafta, tako hvataju se i oni za neke stvari, ali evo mislim da ćemo moći to ispoštovati, nije do sad ni jedna godina prošla da nismo ispoštovali, tako da neće ni ova, međutim ide kako koji mjesec prolazi sve veći pritisak.
8: Jedan od ozbiljnijih problema da se iz Elektroprivrede u prethodna tri mjeseca zbog potreba koje oni opet imaju insistira na kompletnoj isporuci svog proizvedenog uglja u toku jednog mjeseca, ali vjerujemo da će se i u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine do kraja oktobra najkasnije naći razumijevanja. Na kraju krajeva ti rudnici su tu ne samo radi Elektroprivrede energetskog sektora, nego i radi građana.
5: Hoće li ugalj dobiti do početka grijne sezone, pita se veliki broj građana koji su svoje obaveze prema dobavljačima izmirili. U rudniku navode da se najveći dio preuzetih obaveza realizuje prije početka grijne sezone, ali da će dinamika zavisiti od proizvodnih mogućnosti, raspoloživosti uglja i obima potražnje.
6: Isporuke se realizuju kontinuirano u skladu s raspoloživim količinama i dinamikom proizvodnje. Rudnik ulaže maksimalne napore da sve preuzete obaveze prema građanima izvrši u najkraćem mogućem roku. Isporuke se vrše prema redoslijedu evidentiranih uplata, pri čemu prioritet imaju kupci koji su ranije izvršili uplatu. Nastojimo brzo rješavati i operativne izazove kako bismo osigurali pouzdanu isporuku.
5: A to je za građane najvažnije, isporuka na vrijeme. Vjeruju da će neizvjesnost zamijeniti sigurnošću i ogrjev dobiti na vrijeme.
4: Naredne minute rezervisane su za vijesti sa sportskih terena. Hvala na povjerenju. Dnevnik je završen.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Vilniusu od Litvanije rezultatom 78-73 u utakmici drugog kola drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iako su naši reprezentativci pružili vrlo dobar otpor i veći dio susreta bili u rezultatskoj prednosti, na kraju nisu uspjeli stići do trijumfa. Bosna i Hercegovina je bolje otvorila susret i nakon prvih 10 minuta imala prednost od 23-20. Dobra igra nastavljena i početkom druge četvrtine kada su Talić i Garza donijeli našoj selekciji najvećih 8 poena prednosti 28-20. Ipak domaći tim je potom podigao nivo igre i uspio se vratiti u utakmicu. Litvanija je do novog vodstva stigla u 18. minuti kada je bilo 37-36. Nakon timeouta selektora Đerđe, reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je pronašla ritam. Trojkama Vrapca i Garze naši košarkaši stigli su do 6 poena prednosti 46-40, a na poluvrijeme se otišlo kod rezultata 46-42. Treća četvrtina donijela je dosta problema našoj selekciji. Litvanci su iskoristili nešto slabiju igru Bosne i Hercegovine i stigli do prednosti od 57-53, ali je Garza trojkom brzo odgovorio i vratio naš tim u egal. Do kraja trećeg perioda igralo se prilično izjednačeno, domaći su posljednju četvrtinu dočekali s prednošću od 61-58. U završnici susreta Nurkić je postigao koš, ali je nakon reakcije zbog nesuđenog dodatnog prekršaja zaradio tehničku grešku. Jogela je iskoristio slobodno bacanje i povećao prednost Litvanije na 72-68. Uslijedili su poeni Marčelioni sa linije slobodnih bacanja za 74-68, a potom je Blažević pogodio za 76-68, čime je domaća selekcija napravila najveću prednost na utakmici. Vrabac je potom realizovao slobodna bacanja, a Litvanci su naredna tri napada propustili priliku da riješe pitanje pobjednika. Ipak Bosna i Hercegovina nije uspjela iskoristiti ponuđeno, a nakon promašenog napada naše selekcije, Stenius je pogodio za 78-69 i praktično potvrdio pobjedu domaćeg tima. Do kraja susreta Zmajevi su uspjeli blažiti poraz na konačni 78-73. Litvaniju je do pobjede predvodio Tubelis 23 poena i 4 skoka, dok je Marčelioni ubacio 16 poena uz 5 asistencija i 2 skoka. U reprezentaciji Bosne i Hercegovine najefikasniji je bio Nurkić 20 poena i 3 skoka, Garza je dodao 14 poena i 7 skokova, dok je Alibegović susret završio sa 11 poena i 4 skoka. Bosansko-hercegovački sportisti osvojili su petu medalju na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Ukupno četvrtu bronzanu medalju za našu zemlju osvojila je karateskinja Neira Sipović u disciplini borbe u kategoriji do 55 kg. Sipović je poražena od Marokanke Shaime El Haiti u prvom meču.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Biometeorološka prognoza za 2. septembar srijedu kaže da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Asmatičarima i osobama s oboljenjima srca kao i mentalno nestabilnim osobama savjetuje se oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenljivo raspoloženje.